0: var Hamnesgruppa Grand National.
1: Ja, det må liksom ha et innklag med dem.
0: Klart vi må det. Vi må jo stille med opp med de lokale kjendisene vi har. Men du har en annen lokal kjendis. Hun driver med teater, og hun handler om å lage teater for ungene. Nå holder hun på å herje igjen oppe i Lerskala. Men jeg får ikke høre noen ting, jeg er jo så nysgjerrig.
1: Ja,
0: det er jo Trine Lise Skreslett. Vi vil gratulere deg så mye med dagen, den 18.
1: En litt forsinket gratulasjonshilsen fra dine gudforeldre.
0: Ja, da, vi kunne ikke lage ekstra sending på den 18.
1: Nei.
0: Vi må bare ta det i dag, og Tor Erik og Vorina vil også sende helsning åt deg, Trine Lise. Så får dere bare ha break a leg oppe i dalen. Det blir vel noen spennende til høsten. Lykke til.
1: Gratulerer.
0: Og du skal få høre en Cornelis Fresvik. I natt jeg drømde något som. Det har vi sikkert mange gjort. Vi får høre på den.

0: Ja, der ble det rødlys, og da regner jeg med vi har fått med oss en lytter på, fra Radio Korgen. Hallo?
1: Tror du det?
0: Ja, det ligner nesten på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ikke det
1: vi har... Det var en Håkon, liksom det var det.
0: Er det en Håkon Tromtal?
1: Ja.
0: Ja, vel, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Det står bra til.
1: Ja da, skal ikke klare.
0: Nei.
1: Jeg ser faktisk antydning til uten skyet enda her oppe, jo. Altså, jeg har det bra.
0: Ja, vel, flott.
2: Nei. Det ble jo så gale fin en dag i dag.
1: Ja, i dag husker det godt.
0: Det jo så varmt at den greier jo snart ikke.
1: Men det var jo ikke så verst i går heller.
0: Neida, det, vi skal ikke klage nå.
1: Ja, i hvert fall ut på dagen.
0: Ja, ut på dagen, men det så på nettet nå, det skal bli regn i kveld, så vi skal bare være glad.
1: Ja, ja.
0: Bra det ikke blir tørt. Ja.
1: Du skal ikke tro alt det sant å si. For det var du spurte ikke om jeg var vannhanke.
0: Ja, jeg lurer på om du vannhanke.
1: Ja, det har jeg hørt mange ganger. Du kan ikke fare på den der måten. Du vannhanke.
0: Ja, vel. Ja, og det vil si at da du dårlig.
1: Nei, da noen brosjefene for baken og alt mulig, og skjorta tvert før.
0: Ja, ja og sjeten på dragen.
1: På luggene og i sokken og på ørene og alt.
2: Vet du det der uttrykket der, det har jeg fått høre mange ganger.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Det... Du må ikke være for snar i garderoben, vet du.
0: Nei, dere må ikke være så neppertørn.
1: Nei, det er ikke.
0: Vet du ikke neppertørn?
1: Da har vi nå gått og hengt oss for mange år siden.
0: Ja, det har dere sikkert gjort. Men ellers så har du det bra. Du er nå vel ikke så verst hanka du, nei.
1: Nei, nå passer det den selv.
0: Ja, nå passer det selv. Men ja, likevel, han har gått bra, ser det ut for. Han måtte sitte, jeg.
1: Ja, det er noe enda.
0: Ja, det er bra det.
2: Mm-hmm.
1: Det gjør noe hun også, og jeg vet ikke om hun er riktig klar over det hele døgnet.
0: Nei vel, nei vel. Ja. Nei, det, da, sånn er det dessverre. Det går vel bra.
1: Det må gang.
0: Det må gang, det går ikke an andre.
2: Nei.
0: For å ta det så det kommer.
2: Nå skal vi ta Håkon
1: og
2: ja, nå skal vi se litt på noen severdigheter som vi har plukket ut.
1: Ja, det har vi lite av her, vet du.
2: Ja, men vet du hva du må fære for å få lov å se Signataggen?
1: Ja, det noe i den der parken i Oslo, hva den heter.
2: Ja.
1: Uff, hva det?
0: Hva
1: jeg har sett på det Signataggen og parken mange ganger.
2: Ja.
1: Det begynner på for en bokstav.
2: Det begynner på V.
1: Ja.
2: V-I-G.
1: Vigelandsparken, ja.
2: Ja, jeg skjønte at du veste, så det var ikke å pine det for. Nei da. Men så har vi en annen severdighet som er ute i Europa, som jeg er litt spent på om du har peiling på. Og det er et maleri av en dame som heter for Mona Lisa. Hva må du fære for å få lov å se det maleriet?
1: På
0: Mona Lisa, ja.
2: Vi har jo kopier rundt om i alle hus.
1: Ja, just. Men
2: originalen?
1: Er det i Paris, hun?
2: Hun henger i Paris, ja.
1: Ja, vet, just. Jeg har ikke vært det å sette på, men.
2: Nei vel, det er kø der. Jeg har vært der og kikket på. Vet du hva slags bygd det er?
1: Ja, det har jeg, vet jeg, men det er borte.
2: Ja, det kalles for Louvre.
0: Louvre.
1: Louvre, ja, stemmer det.
2: Det er liksom bygget, og der er det ganske utrolig, altså, men det er kø fremfor det der maleriet, der hele åpningstida.
1: Det sånn, men det er jo et ut av de kanskje mest spesielle, sier jeg.
2: Ja, da, det er det. Og det blikket, og har du, hvis du begynner å lure på det der blikket, så blir du liksom ikke ferdig.
0: Nei, det var så...
1: Nei, da, jeg har ikke fått til å male av penger.
2: Nei, jeg tror vi...
0: Nei, jeg tror ikke noen av oss har kunnet det. Men jeg orsker ikke å gå inn og se en gang. Jeg stod ute i finværet og ventet på en Per.
1: Ja, det trekte jeg ned veldig.
0: Å nei, det gjorde det slettest ikke. Jeg hadde andre fornuftig å gjøre.
1: Nei, er du ikke kunstinteressert?
0: Ikke så veldig.
1: Nei.
0: Nei,
2: ja, sånn som Louvre da, det er jo et gigant
1: bygd. Ja, jeg har rett og slett, han er død, en kompis.
0: Mhm.
1: Han var forresten lærer
0: også. Ja.
1: Han heter, ja, jeg kan jo kanskje høre navnet også, han heter Tor Morisbakk.
0: Jaha.
1: Jeg tror han har hørt snakk om han, kanskje.
0: Morisbakk du kjent I alle fall,
1: navnet. Ja, det var jo en, broren hans var jo på Tryggekassen I Korgen en gang.
0: Ja, ja, det ja. Der, ja.
2: Mm. Vi treffer han av og til.
1: Ja, og han og Kjæringen, de var I Paris, og, og det der var en ting ut av de, så han og han var jo kunstner, han.
0: Jaha.
1: Og de var der og så. Ja, det sa hun ut som jeg andre kjæringsvare.
0: Ja, ja. Ja, jeg var I samme klassen som meg da.
1: Ja, var det.
0: Nei, men det var trivelig, Håkon, at du har tid å ringe inn oss I kveld.
1: Ja da, det må jeg passe på å få med, men ja. Dere trenger, de jo begynt å trekke ut feil nummer nå, jeg forstår ikke.
0: Åja, ser du det, nei.
1: Det var først.
0: Nei da, du kan ikke vinne bestandig, Håkon, det går ikke an.
2: Jeg kan jo fortelle det nå, før du går av lufta, at I kveld så du med å kjempe om en lommelerke. I tre
1: skulle
0: jeg gjøre jo
1: tom
0: Nei, nå vil jeg ha tømt
2: Jeg skal I hvert fall sørge for at hun blir tom før hun blir delt ut Å nei da, hun tom
0: Nei da
2: Og her har han Eilif Lillemo med tre skur på Det fantastisk flott altså
1: Ja, det var det jeg håpet på Men jeg vet at det jo bare Det glir jo forbi, men før
0: jeg
1: Men du hører, han har utsalg Så hvis det blir før gære, så får jeg oppover
0: Ja, du får bare Jeg skal sende deg oppover da, hvis du ikke vinner
1: ja.
2: Ja. Han har men, det I alle fall En veldig flott premie Som vi kunne godt ha tenkt med å vunne selv
1: Nei, det var jo sist Var det da, det var et fat
2: Ja,
0: ja.
2: Ja da,
0: det, han, Nei, han har mye fint, han flink og lag ja, Og så han jo så jævlig at han Vi har laget telser, vi har Flere gevinster fremover
1: Det bra,
0: ja.
1: Det bra.
0: Nei, men du får ha takk for at du ringte inn. Da får du ha en fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Hei. Hei da. Nå skal jeg høre om hva det vil si å være vi-faren.
2: Vi-faren?
0: Ja.
2: Jaha. Og med du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på en som heter for Demis Rousseau med Goodbye, my love, goodbye.

0: Det tonet vi bort den fine musikken, og hva vi har fått for noen som har ringt inn til Radio Korgen nå, da?
1: Det var Solrun Trakteren.
0: Nei, god kveld, Solrun.
2: God kveld, Solrun.
0: Ja, du, heldig var kjent.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Du imponerer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må av og til gjøre det.
0: Ja, det bra det. Ja, bra ut på Hemnesberget.
1: Ja da, det var bra. Det var så fint i kveld.
0: Ja, nydelig. Nesten galt. Vi skulle hatt ut i studio i dag.
1: Ja, det var nesten sagt.
2: Ja.
0: Så du bare hjemme? Du ikke vært en fra bifaren?
1: Jeg ikke bifaren i kveld i hvert
0: fall. Nei.
1: Det ikke. Nei, bifaren, det betyr vel at du ser overalt.
0: Ja, de sier jo at kyrne er Martin så bifaren.
1: Ja.
0: For overalt.
1: Ja. Ja,
2: det var vel særlig det, når det begynte å bli sopp. Da, ja, ble, da begynte det å fære overalt. Her,
1: eller om, 5. september, om vi ikke må fære.
0: Ja, da må dere fære. Da må dere fære.
1: Det ja, vi forstår. Ja,
0: det, det der blir et trivelig opplegg.
2: Det så jo spennende ut, det der.
1: Ja, det var så spennende ut.
0: Det er jo artig at folk tør å prøve. Gjerne noe
1: nytt. Ja, da, hvis det er det.
0: Og da må vi stille opp.
1: Ja.
0: Det er ikke så langt unna der du bor, så det...
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Du kommer deg nå hjem igjen, og...
1: Ja, det gjør jeg noe som regel.
0: For å tro det, du har noen jævn kall som kan hjelpe deg.
1: Ja, jeg har det.
0: Nei, man skal høre med Per er snill og komme med noen gode spørsmål.
2: Ja, du skal få bli med på en tur oppå et fjell, du. Og det fjellet, det kalles for Slottsfjellet. Vet du hva det du må fære da?
1: Slottsfjellet?
2: Ja.
1: Og det er noe, ikke noe fjell.
0: Ikke noe fjell, jeg vet, nei.
2: Det bruker,
1: nei, det er jeg ikke.
2: Det bruker å være litt konserter oppå der og litt forskjellig. Og jeg kan jo fortelle det at den, Slottsfjellet, det ligger ved Norges eldste by.
1: Tønsberg får en.
2: Ja.
0: Ja, vel, så du da, har sjuflør.
2: Da har du Tønsberg.
1: Jeg har det.
0: Ja, det er bra det.
2: Men nå,
1: ja, det trenger.
2: Nå skal vi til en annen severdighet som vi ser av og til på ja, Dagsrevyen er nå bare rett som det er. Og vi skal til et europeisk land, og så skal vi se på en spesiell port som heter for Brandenburger Tor. Hvordan by må du til da?
1: Hørte det tysk ut, mann.
2: Ja, det er tysk.
0: Det er tyske.
1: Brandenburger Tor.
2: Ja.
0: Brandenburger Torg.
2: Ikke torg, men tår.
0: Tår, mener jeg. Ja. Vi har jo vært der.
2: Ja da.
1: Holdt på å si Berlin.
2: Ja, det må du bare fortsette å si, for det er rett.
1: Ja.
0: Det var jo rett. Hele innertid er det der.
2: Det er i Berlin. Vi har Brandenburger Tår. Var det han Stokkan som sång om det der i en, en Grand Prix-melodi?
1: Ja,
0: Grand Prix-melodi. Ja. Ja, vel. Ja, du pakker jo rett på alt her.
1: Ja, jeg gjorde jo det.
0: Du er med skarp.
1: Takk for å være så skjørende bra.
0: Ja, ja. Du kan jo trenge det også av og til. Jeg må nå få lov å brise dem også.
2: Alle.
1: Ja, alle. Ja, det var jeg skulle si at jeg må nå spørre hvem som vanger Bodeglimtåten.
0: Bodeglimtåten? Ja, det var noe, det var hun ringte søren ifra. Hun er søstre, eller var det, hans Per Arne Skreslett.
2: Ja, det var, den havna i Skien.
0: Skien, ja.
1: Jaha, ja vel, ja, da hoppet over Bodeglimt.
0: Ja, det vet ikke jeg, men Per Arne sa det med han at må du love at du gir det videre, ikke har, den, har dem selv. Så jeg, håper, jeg håper han har dette.
1: Ja, det er jo sant.
0: Nei, men og i kveld er det jo så fint et handverk det her også, vet du, så han er
1: jo
0: for
1: dagen. Ja,
0: han er
1: jo flille må jo flink.
0: Ja, han er saken flink.
2: Mye.
1: Ja, ja.
0: Så det, nei da, vi skal ikke trekke ennå, så du skal nå bare vente.
1: Nei da, nei, men det er greit.
0: Takk for...
1: Jeg er sikkert lagt med
0: seg. Ja, du vil nå sømne her da. Ja,
2: vi bruker noe slutt sånn i halv ett, ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, og at du holdt i vasken i kveld, og så får du noe snill med gubben.
1: Jeg skal prøve det.
0: Prøv
1: det. For dere god sending videre.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Ja, skal vi høre om det er noen som vet hva det vil si å ha ørstøng?
2: Ørstøng, ja.
0: Ja.
2: Og mens du spekulerer på hva det betyr, så skal vi høre på Sylvias Mother med Dr. Hook.

0: Han gikk i regnet, han der. Jeg skulle tro det var her han har vært.
1: Men her er det Opal, så kan det være det som kommer inn i studio til oss nå.
2: Ja, nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, god kveld, Astrid.
2: God kveld.
0: Ja, det går bra.
2: Hyggelig å høre dere.
0: Takk skal du ha. Skal du ringe ifra nå?
2: Nei, det vel sånn det bruker å være. At jeg sitter her ut på hytta på Offersøya og bål.
0: Ja, ja, ja.
1: Opp med bålpanna i kveld også?
2: Ja, det går ikke an noen gang å legge seg når det sånn her der været, altså.
1: Nei, det sant.
0: Nei, vi må nøyte, men vi kan.
2: Ja, det jo helt gale Mathias og fer innom hus når det sånn her.
1: Ja.
0: Det var, du sa det var trivelig å høre oss, men det var trivelig å høre deg igjen også. For det er bra lenge siden jeg har snakket med deg.
2: Ja, det er kjempelenge siden da. Ja.
0: Så nå var det på tid.
2: Ja, nå har det vært reprise på reprise i sommer, og så har det vært bare bla bla bla. Så det er med at jeg får vel skyndt å være før jeg blir kastet ut og sier jeg har ikke noe håpart.
0: Nei da.
1: Det har jo vært, det som også sendt på tirsdag, det har jo gått i reprise. Men fredagskvelden hadde jo vært nytt stoff hver fredag hele sommeren.
2: Ja da, men jeg får skyld på ferien.
0: Ja, ja. Men hva er styggbanen, hva det vil si?
2: Ja, du, det var akkurat det vi satt og spekler på. Jeg var så fremdelt på at det skulle være opptatt.
0: Så dere vet ikke?
2: Det var så usikkert.
0: Ja, jeg er spent nå, hva dere tror.
2: Ja, nei, det var, hvis det her er feil, så må jeg jo skylde på mamma.
0: Ja, ja, det er gjevt å ha noen å skylde på.
2: Ja, altså, kan du skylde på andre problemer løst?
0: Ja, de sier det.
2: Ja. Nei, og mamma sa jo at jeg kan ikke ha stugbanen på noen, så altså, alle måtte jo få likt.
0: Det stemmer. På en prikk.
2: Ja. Men det er forskjell på noen.
0: Nei, stugbanen, det var som unge som ble tilsidesatt og ikke medreknet.
2: Ja.
0: Og det kunne kanskje være en sted eller adoptivdatter eller barn.
2: Ja.
0: Det var ikke noe fint.
2: Nei da. Man skulle ikke gjøre forskjell på noen. Alle skulle få...
0: Behandlet vi lekt, ja. Mm. Ja. Men da ble det rett.
2: Da får jeg sende en helsning videre til mamma når jeg møter henne igjen.
0: Ja, det må du gjerne. Må du skryte. Og takk. Må du ikke glemme bort det nå, da.
2: Nei, da. Det er visdommen. Ja.
0: Ja. Ja. Greit, men nå skal en PF komme med noen spørsmål om deg.
1: Har du hørt om en...
0: Ja. Hva du sa for noe?
2: Vær så god.
1: Jeg lurer på, har du hørt om en kjent norsk forbryter som heter for Gjest Bårdsen?
2: Ja.
1: Og det kom en statue av han. Ja, det er mange år siden den kom den da. Vet du hva den statuen står?
0: Hva sa det var for en statue?
1: Gjest Bårdsen statue.
0: Å, ja, den ja.
1: Har du vært bort da?
2: Jeg synes jo at hun Elsa kunne fort gå for seg.
0: Der hører du, Pek, han vil heller ha meg.
1: Ja.
0: Den var god, takk skal du ha.
2: Vil du heller ha gamle ord enn å få den?
1: Enn en gammel forbryter?
0: Ja.
1: Nei,
2: men jeg tenkte på her.
1: Du vet.
2: Nei, du skal ikke sitte og rette på høyet.
0: Han må jo hjelpe deg.
2: Ja, det nødt ikke med KI eller kopilot eller noen ting, for han funker
0: jo
2: ikke.
0: Nei, det skjønner jeg, det er jo bare gjør.
1: Ja, du kan jo i alle fall fortelle seg så mye åt at det er på Vestlandet.
2: På Vestlandet?
1: Ja. Du, så nå må du kjøre en tur på Vestlandet for å få se den statuen.
2: Ja.
1: Og det som gjorde at han ble en sånn berømt forbryter da, for å bruke et sånt uttrykk, det var jo det at han tok fra de rike... Og så ga det til de fattige.
2: Ja, ja, det er jo Norges Robin Hood.
1: Det er Norges Robin Hood, ja.
2: Ja da.
0: Ja da, men hva står han her?
2: Nei, jeg vet ikke hva han står her. Kanskje han står i lammet Jan Høyland?
0: Ja. Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hva Jan Høyland står her.
2: Nei. Ja, jeg vet ikke om han har fått statue, men han var vel ute av samme ulla.
1: Det kan gå til en, ja.
0: Det går an, ja. Ja, ja, ja.
1: Nei, ja, men han Gjest Bårdsen-statuen, den står i Sogndal.
2: Sogndal?
1: Ja.
2: Ok, ja, tusen takk.
0: Ja. Nå lærte du noe nytt. Nå
2: lærte jeg noe i dag også.
0: Ja, ja, ja. Du lærer alltid noe når du hører på Radio Korgen, vet du.
2: Ja, det kjempebra å høre på Radio Korge.
0: Ja, det, men du fornuftig, det hører jeg.
1: Men nå skal du få være med på en litt mer luftig sak. Og her er det et... det som jeg ute etter nå, det en berømt hoppbakke. Og den heter for Berg-Iselbakken. Og han jo med i den tysk-østerrikske hoppuka da. Som vi bruker så i romhjula og over nyttår. Vet du hvordan by den bakken ligger i, eller ved? Skal vi se det, er vel, skal vi se en... Det tredje renne, er det, i hoppuka, det fire renn der.
0: Ja. Hvilken by?
2: Nå har det vært det fryktelig mørkt ute, men jeg ser på kopiloten min og håper på et svar. For han jo sykt sportsinteressert.
1: Ja.
2: Ja. Men det virker ikke som at han har noen hukommelse.
0: Å nei, det kan jo hende at han har møstet den.
1: Det kan jo hjelpe det litt grann. Det rinner i elv gjennom byen der som heter for Inn.
2: Innsbruk.
0: Ja, det kom det.
1: Da er det brua over elva inn, Innsbruk. Der ligger Berg-Iselbakken.
2: Daven, ta, jeg er god.
0: Ja, du er god. Men du, jeg var bare redd du skulle tro det var bakken på Hemnes.
1: Ja, den er ikke eksisterer lenger.
0: Nei, jeg har vært oppi... Jeg var oppi...
2: Det var ikke mange renn i den bakken.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror det var for at jeg var oppi der en gang i dag med et gjeng. Oppi der tårnene. Og det var, de trua med å holde meg utenfor. Det var skummelt.
2: Ja, men det er ikke fint å bli holdt utenfor, altså.
0: Nei, det er ikke fint, ja. Det var det. Derfor jeg, så har jeg høydeskrekk i dag. Og sikkert dem er skyld.
2: Ja, jeg har også litt høydeskrekk. Derfor så kan gubben få male resten av huset i år.
0: Ja, det har han bare gått, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg har jo vært oppe i den der Berg-Iselbakken og kikket, og det er ganske imponerende bakke, altså det er ikke jeg som har tort å sette ut over der, nei.
0: Nei, jeg har ikke tort det for å underrenne en gang.
1: Det...
2: Dere er altså viden bereist.
0: Ja, vi er viden bereist, du vet, vi har jo har ikke gjort det her for å trøske.
1: Nå færer oss bare...
2: Dere har ikke bare suttet i korgen.
0: Nei, jeg har sagt det. Nå har vi vært en pensjonist. Vi er jo med på alt. Noe er det jo hele tiden. Så jeg skjønner ikke hva vi gjorde når vi var i arbeid. Kan hende jeg arbeid?
2: Jeg har arbeidet vel... Det er ikke så lenge til vi heller blir pensjonister nå.
0: Bare gled dere.
1: Ja, da får dere skikkelig travelt.
0: Men jeg skjønner ikke hva jeg gjorde på arbeid før når jeg kunne gjøre. Men kan hende jeg var litt snarere. Da enn jeg nå.
2: Du var antagelig olite hårs igjen.
0: Jeg var sikkert det. Neida, men det var trivelig, Astrid, at du ringte inn, så får du noe helst til deg kumpanen denne.
2: Jeg skal helst til kumpanen min.
0: Ja.
2: Jeg får en kukene om å sette på balkongen og ser meg ned her.
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Du får legge ekstra ski på bålet og kose deg videre utover kvelden.
2: Jeg skal nyte. Jeg har i stjerna rett i sekte, så jeg skal rett i sett og følge henne til hun går ned.
0: Ja, det må dere gjøre. Så skal dere være der hele halvdagen nå, da?
2: Ja, da. Jeg skal jo.
0: Neida, men takk for at du ringte inn, og så får dere ha en fin kveld videre.
2: Takk også.
0: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ja,
0: skal vi høre et nyttighet her? Jeg skal tro om hun, Astrid, hun ringte inn sist, om at hun er i sånn her. Jeg lurer på snollreppet.
1: Snolldreppa, ja.
0: Hva er det for noe?
1: Og vet du hva jeg tenkte?
0: Nei.
1: Jeg tenkte at med du spekulerer på hva snolldreppa er for noe, så skal vi høre på The Monkees med I'm a Believer.

0: Vart det slutt på musikken?
1: Vi takket The Monkees for besøket. Det var artig å høre på dem.
0: Og hvem det vi har fått med oss nå på telefon?
2: Det han Øyvind Jonsen som ringer fra Smalsundmoe.
1: Øyvind Jonsen.
0: Ifra Smalsundmoe? Ja. Åja.
2: Jeg ringer fra Smalsundmoe.
1: Ja. Du har ringt inn før.
2: Mange ganger.
1: Ja, jeg vet. Jeg begynner å kjenne at både navnet og stemmen, men jeg vet ikke hva du enda.
2: Hvem jeg unna?
0: Nei. Hvem du for noe?
1: Nei, da.
2: Nei, jeg noe gift med vannet som altså måte, og derfor vi bruker å være her.
1: Akkurat, ja. Akkurat, ja.
0: Ja, da kan det ikke fint der oppe, så det her nede.
2: Vi har jo noe liker her.
0: Hvordan, kan ikke tro.
1: Hvordan det med vannet oppe der nå? Er det fullt?
2: Ja, det ikke. Ja, det fullt. Sånn som jeg kan. Det fullt nok.
0: Ja, da.
2: Det ikke noe problem.
0: Ikke jo som på Stormøy-bassenget at det fritt for vatten snart.
2: Nei, men der det noe arbeid som skal gjøres på onsdagen, og det kan hende det derfor.
0: Oi, ja da, det vet jeg. Vi har fått beskjed. Vi har jo hytta der oppe.
2: Ja, ok, sånn, ja.
0: Så sist vi var der, så måtte vi gang på, til fot, så ellers så bruker vi båt over.
1: Og nå står båten langt inn på land.
2: Ja, nå det støkt der.
1: Ja.
0: Ja, det støkt. Og nå var det jo så, alt vatten som skulle være ute i vattnet, det var jo i stien vi gikk. Det var jo pinet så bløtt at...
2: Ja, sånn kan det gå.
0: Ja, sånn går det. Sånn går noen dagene. Men snollreppe, ikke det for noe?
2: Nei, du, jeg usikker, men ikke det en rar jente?
0: Nei, hun ikke rar. Det jente, men hun ikke rar. Ja, hun kan jo være rar også. Men.
2: Nei, hun vakker. Hun
0: nei, ja, det kan hun også være.
2: Nei, ja, men da vet jeg ikke.
0: Nei, det en som arbeider fort og gale. Plank arbeid, snar og arbeid.
2: Oh ja,
0: det riktig en snollreppe. Så det kan du nå si at kjæringen har arbeidet på det verste. At du noe riktig en snollreppe.
2: Ja, jeg skal si det med.
0: Må du minnes det.
1: Da får du helt...
2: Nesten sier det hver dag.
0: Ja.
1: Da får du en klem etterpå, vet du.
2: Det er ikke sikkert.
0: Ja. Nei, det er ikke så sikkert. Ja, ellers så har dere det bra. Kjekt og...
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi har nylig fått lagt torvtak på gammel utedassen.
0: Ja, det var jo snakk om det en gang, vet jeg, at dere holdt på med noe sånt, ja.
2: Og ja, det, nå den ferdig.
0: Var det bra?
2: Det har vært bra, men vi får ikke se for det gror ordentlig på
0: torvet. Nei, det er klart.
2: Nå har vi jo nystøkken, vet du.
0: Ja.
1: Legg du...
2: Det er så fint da, men det er bare å vente til neste år.
0: Neste år, ja.
1: Nå legger du da med graset opp, eller med graset ned?
2: Å legge med graset opp, men du driver jo og tilpasser torvet litt, så du snur jo på høy før du tar bort litt jord.
1: Ja.
2: For å få litt sånn, så det blir litt jamt.
1: Ja, jeg vet det, jeg har vært borte. Det var diskusjoner om det der, om torvet skal legges med graset opp, eller graset ned.
2: Jeg har til og med lest at det er noen som legger to lag, et med graset ned og et med graset opp.
1: Akkurat. Kanskje det, ja.
0: Ja. Det var noe bra.
2: Nei, altså, jeg har hatt en profesjonell i lammet, han skjønte ikke poenget med det.
1: Nei.
2: Men en av som man skal være forsiktig med, det er at det ikke vekser tre opp på torvtaket.
1: Ja, det er ikke noe gunstig når det blir noe høye tre i alle fall.
2: Nei, ikke gunstig når røtten trenger seg mellom nævra.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har jo sitt torvtak med tre på taket.
1: Å ja da, hoi.
2: Ja, men så har du jo torvtak så de ikke har næver på.
0: Ja, det har vel du.
2: Jeg har jo ordentlig sånn gammelt næver under tak.
0: Ja. Så det stekk frem på under torvet.
1: Plukker du nævra selv?
2: Ja, det hjelper det om du bruker det

0: klassiken, för det är den för att det ska så ut.
1: Ja. Ja, ja, ja, det är bara jox.
2: Har du plockat nävrar ja, själv?
0: Någon säger, ja, jag har löpat själv.
1: Ja. Ja, väl?
2: Det är ju en hel process med det.
0: Ja, men det är faktiskt ganska koselig arbete.
2: Ja, klart det.
1: Det är det säkert. Är du bara duktig?
2: Ja.
0: Ja, han har haft en god man i lammen så.
1: Ja, ja, det trengs att ha lite hjälp. Det är inte så dumt.
0: Ja, man kan... Det är bra sånt där, inte bli glömt. Så nu kan ju jag lite.
1: Ja, nu kan ju du lära dig vidare till nästa.
0: Ja.
2: Men nu ska du höra. Vi var ju så vitt i dum den här berg-iselbacken i förra spörsmål med hopp. Med hopp. Och Norge har ju fostrat en meget god hoppare som heter för Björn Virskola. Det känner ju du åt det. Men det låg en statue av en Björn Virskola. Vet du hur den statuen står?
0: Det må jo säkert vara i Finnmark.
2: Nej, det han är från Alta, men Alta-området, men det är inte där nej.
0: Nej, då står den väl i Holmenkollen.
2: Ja, det är en annan hoppbacke som han har ända mer närhet till. Han bor mest åt med där, eller vill säga han bor på Melhus då, så det är någon 3 mil kanske, 2-3 mil.
0: Hoppbacke på Melhus.
2: Nej, han är i Trondheim. Backen, han har liksom adresset Trondheim.
0: Ikke Sundsbakken.
2: Nej, då havnar du på Østlandet.
0: Ja, det ser du.
2: Ja.
0: Granåsen,
2: for faen. Yes,
1: der kom han.
2: Der treffet du.
0: Ja.
2: Det har jo... han står på... Statuen står på i Granåsen, ikke så veldig langt ifra hoppbakken der.
0: Ja.
2: Men nå, ja. Nå skal vi bevege oss ut av landet.
0: Ja.
2: Og til et hus som blir kallet for Nordens hus. Vet du hvordan by Nordens hus ligger? Det er jo en, mange som besøker den plassen når de er i den byen.
1: Jeg synes det var vanskelig, Per.
2: Tøkte du det?
0: Nordens hus, det er jo selvfølgelig i Norden også. Men jeg,
2: ja.
0: Kan du tenke meg til at det er i... nei, det er ikke i Norden.
2: Jo, det er i Norden, ja. Et av de nordiske landene, selvfølgelig.
1: Jeg så teknikken, han visste.
0: Norge, Finland, Sverige, Danmark og Island.
2: Ja, du har allerede sagt navnet landet rett.
0: Selvfølgelig. Ja, ja, men du, jeg har vært på Island.
2: Ja. Og da
0: har... Jeg lurer faen på om at jeg har vært der.
1: Det kan jo ha vært.
2: Nå resonerer du som en professor. Helt rett.
0: Så jeg sier Island.
2: Den ligger i Reykjavik. Nordens
0: hus. Ligger i Reykjavik, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, det der var det jo... Vart jo bra det.
0: Det vart jo ikke så verst. Og for i hvert fall et lodd i boksen, og så ønsker jeg meg det flotte håndverket.
2: Ja, det er også...
1: Det vet jeg ikke om at jeg orsker og...
2: Det er så nydelig.
1: Jeg tror jeg skal gange inn på det andre rommet og ringe inn jeg
2: også. Ja, men
0: det... Nei, det har vært flott å fått handlaget lekk av det har vært.
1: Ja, hun er flott.
2: Ja, hun er så nett. Men jeg er litt rann...
0: Jeg har ikke tålet å ha brennvinn i en gang. Nei. Jeg måtte ha bare
1: et sånt
0: olivenolje eller noe sånt.
2: Ja, for du skjønner, jeg har jo kjøpt en del kokse opp gjennom året.
0: Ja.
2: Og da har jeg vært anbefalt at de må ikke ha brennvin oppi den det første jeg gjør.
1: Nei, ikke før du advarte om det. Du bruker jo ikke det.
2: Ja, og ja, jeg er ikke helt å stole på, vet du.
1: Nei, nei.
2: Og jeg har vært anbefalt å slå kefir oppi koksa og la det stå med i kefir et døgn eller to. Før jeg begynner å bruke
0: det. Jeg har egenskap altså, helt utrolig på alt mulig.
2: Ja, jeg har ikke peiling, jeg er jo hva det er som skjer, men jeg har i alle fall berget alle koksene mine med det at jeg har bruket kefir først.
1: Jeg har bevart mine kokser også, uten å ha noe sånt i dem, vet du.
2: Ja. I koks, det er bruksgjenstand, og den lerka her, det bør jo være en bruksgjenstand.
1: Ja, hun er for fin.
0: Ja, det skal brukes. Det er jo ikke noe vitt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nei, da, men det var trillig at du ringte inn, Eivind. Så får du ha lykke til videre når du var ferdig med torvtaken.
2: Ja, nå kan en kose på
0: doen. Ja, men det er alltid noe nytt å finne på. Og jeg har planer.
2: Hele tiden.
1: Det er jo bra det.
0: Ja.
1: Nei, men det var hyggelig at du ringte inn. Så får dere en god helg.
0: Ja, i like måte, og takk for et fint program.
1: Ja, takk.
0: Og så må jeg sende en helsning til alle som hører på seg her.
1: Det.
0: Jeg skal ikke begynne å nevne noen navn, nå tar det så lang tid.
2: Ja,
1: ja, men nå har de fått det med seg, allihop.
0: Da, ja, det håper jeg.
2: Nå vet de at de kan komme mot det og gå på do og være trygg.
0: De kan faktisk gå to sammen på do.
1: Ja, ja vel.
2: Så der.
1: Ja. Det flott. Nei, men det trivelig at du ringte inn.
0: Ja.
1: Ha en god helg videre.
0: Trivelig å prate med dere.
1: Takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, nå lurer jeg på om det noen som vet hvem Skrap Mikkjel. En Skrap,
2: en Skrap Mikkjel?
1: Skrap Mikkjel, hva det for noe?
2: Ja vel.
1: Jeg skal ikke si noe her nå, men... skal vi ha noe musikk?
2: Ja, jeg lurer på det at nå kunne kanskje passe med din Martin.
1: Ja, han ikke så
2: verst. Han, that's amore.

0: det ble stilt på musikken, og din Martin ble kjennet på dør, og hvem det vi har fått med oss I studio her I Radio Korgen?
1: Det Finn Pjastang fra Hamnes.
0: Nei, god kveld, Finn.
2: God kveld, Finn.
1: God kveld.
0: Du heller vaken du også?
1: Ja da, jeg holder meg våken.
0: Ja, det bra det.
1: Enn så lenge.
0: Ja, det bra da, heller vaken ut på berget.
1: Ja da.
0: Du har det vel like fint der som du Solrun har det.
1: Ja da.
0: Så skal dere...
1: Solrun har vi like fint. Ja, det fantastisk vel nå.
0: Ja, det
1: Finstilt og...
0: Å.
1: Ja, det fint.
0: Ja, det flott. Men en skrap, Mikkel, hva det for noe?
1: Ja, men det en som veldig tynn.
0: Jo da. Jeg har et tegning av den her, han var fryktelig tynn. Sidebeina og alt.
1: Ja.
0: Stakkars mann.
2: Det har aldri noen kallet meg.
1: Nei.
0: Nei, jeg skal ikke... Ja, det dårlig gjort. Men han kan jo telles gjøre.
2: Men når jeg ser den der tegningen, så forstår jeg hvorfor at ikke jeg blir kallet en skrap.
1: Nei, men det jo ikke så omgjør å se ut som en penranger heller.
0: Neida. Neida, det var noe fint sagt av deg det da. Nå får han jo søv I natt. Ja, skal vi høre med en Per her noen spørsmål?
2: Ja, du Finn, du skal få bli med på en tur til en by der vi finner Valfangermuseet.
1: Vi, det var Sandefjord.
2: Da havna du I Sandefjord, ja. Det var verskende Valfangerbyen det, da vi var på topp.
1: Ja,
2: for det
1: forbinder med Valfanger, så ja.
2: Har du vært der?
1: Nei, ikke vært der.
2: Nei, det må jeg innrømme at det har ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Så der
1: var det... Nei, det er mange plasser egentlig, som jeg har tenkt at man snakket med å kunne føre, men alle har ikke vært om.
2: Nei.
1: Men det løst å føre dit, men jeg sier det fint jo, men dit og dit.
0: Det blir ikke om, vi får ikke med oss alt.
2: Neida.
1: Nei, men jeg har ikke det.
2: Men da skal vi gå ut I den store verden, eller ut I Europa, ha begrenset meg til Europa.
1: Ja.
2: Og da det en statue som heter for Radetzky-statuen.
0: Du hørte om...
2: Kan du tenke deg hva for en by den står I?
0: Var ikke det en marsj også?
2: Ja, det en by som heter... Nei, en musikkstykke som heter for Radetzky-marsjen.
0: Ja.
2: Og det jo selvfølgelig til, om han var jo en krigfører, herrfører. Har du noen tips? Det ble så stilt.
1: Ja, skal vi se, jeg må tenke jo, det var takket litt sånn østeuropeisk.
2: Ja, du må vel kalle, jeg tror det blir så midt I mellom øst og vest Europa egentlig.
1: Åja. Ja, det kan jo være Østerrike, nei.
2: Jo!
1: Var det Østerrike?
2: Ja, visst. Radetzky-marsjen, det en av de siste melodiene som blir spilt I Wiener-konserten 1. Januar, kvart år.
0: Og det jo I Wien.
2: Ja, det da selvfølgelig I Wien, sånn som du sa.
1: Ja, jeg var heldig med den der gjetting jeg holdt på å si.
0: Ja, du hadde noe litt I bakhøver, hva det kunne være.
2: Neida, den litt artig, den.
1: Ja.
2: Men Radetzky, han står I en veldig trafikert gate. Så du må mest ha vått om han for å komme bort I han. Men
1: ja,
2: han har jo fått både en statue og en marsj.
1: Ja, just ja. Det det han kjent for, så.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men det der gikk jo strålende, det.
1: Ja, nei, jeg var heldig. Du så snill som gir meg sånn spørsmål, så jeg så heldig som kan. Eller jeg kunne. Det skal jeg ikke skrive på meg, for jeg innrømmer at det siste spørsmålet, det var nok litt gjetning der, så.
0: Ja, men det jo lov det. Det jo lov det.
1: Ja da.
0: Nei, det flott at dere ringer inn I alle fall. Ellers hadde det ikke vært noe program.
1: Neida, det klart. Neida, men... Du får god sending videre.
0: Takk for det. Så får dere ha en fin helg videre.
1: Tusen takk.
2: Ja, og takk for din deltagelse.
0: Ha det godt.
1: Ok.
2: Hei du.
0: Nå jeg spent. Om det noen som vet hva en røykjedrøpe. Hva det for noe?
2: En røykjedrøpe?
0: Ja.
2: Det hørtes nå litt spennende ut.
0: Det gjør det.
2: Og mens du spekulerer på røykjedrøpen, så har jeg lyst til at du skal få høre I bakgrunnen han Engelbert Humperdinck med Release Me.

0: akkurat. Det, var det noen som visste hva røykedrøpet var for noe? Hallo?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg må bare ta en sjanse. Det var alt å få høre det,
0: ja.
2: Kan jeg det som ringer inn?
1: Ja, Håvard
0: Stensen. Håvard Stensen, ja.
2: Håvard Stensen, god kveld, Håvard.
1: God kveld, god kveld,
0: ja. Ja, hva du tror det er for noe?
1: Jeg har vært borte mye sånn, det rart, men jeg vet ikke, det kunne være det første dråpen som kom ut.
0: Når du...
1: Boka brenner.
0: Ja, riktig.
1: Var det?
0: Det var de første dråpen som kom ut. Så det var den
1: der for... Jeg har vært med på mye rart, så litt i gang.
0: Det var noe litt oppi alle, bygder før.
1: I gamle dager, da, det var aldri litt kort i hus.
0: Det var jo det, det var det, da visste jeg at det var snakk om hva det her var sett slag. Og hvis det var noe dårlig brennvin, så var det, ja, det her er høyt, det vet jeg nå, det er noe han sa koka, det her.
1: Ja, ja, ja, det er også.
0: Men det er noe slutt på det nå.
2: Ja, vet du det, at den kulturen han tror jeg temmelig fjern etter hvert.
0: Ja. Det kan jo like, bare greit det da.
1: Jeg hører så dårlig.
0: Hører du så dårlig?
1: Ja, det tror jeg begynner med å høre på radioen, kan du se.
0: Ja, ja, nei, nå skal du ha Per få stille deg noen spørsmål.
2: Da skal du få et spørsmål som er forhåpentligvis overkommelig. Vet du hva det sametinget ligger?
1: Er det Kautokeino?
2: Nei, det var ikke Kautokeino, men det begynner på samme bokstaven.
1: Ja, det var Karasjok.
2: Da var det Karasjok, ja.
1: Det var to.
2: Det var to, det er to alternativer oppi der. Vi skal ta en vi skal ta oss en tur utom landet og ta det litt fort nå når det er dårlig forhold. Vet du hva er det du må fære for å møte på den lille havfrue?
1: Ja, København.
2: Da må du til København, ja. Har du vært der og kikket?
1: Nei, det var ikke der i Danmark. Det var ikke der og så på.
2: Nei vel.
0: Hun er så lite.
2: Ja, vet du hva, jeg var jo, må jo innrømme at jeg fikk se om, så begynte jeg å lure på, er det der verske, den rette lille havfrue?
1: Ja.
0: Ja, hun var den lille havfrue.
2: Ja, var det?
1: Ja.
0: Nei, men Håvard, det var trivelig at du ringte inn at du...
1: Nei, men jeg må få se, jeg har fire halsninger.
0: Ja, vær så god, vær så god.
1: Det var Astrid som halte meg i stad.
0: Ja, han.
2: Ja.
1: Og så vidde søsteren med, og så... kom det, og sånn, og var ikke.
2: Ja.
0: Nå har de fått helsning.
1: Hun er gamle, hun bare spiller etter.
2: Ja, ja, ja. Ja, vet du at du sendte helsen, og at han, Oddvar, forrige gangen du ringte inn, og når vi helt på, jeg pratet med Oddvar og fortalte.
1: Ja, det gjør jeg hver gang.
2: Ja, og jeg fortalte en Oddvar at han, har fått hilsen fra det. Så, ja, da, det setter en pris på.
0: Nei, men Håvard, det var trivelig at du ringte inn, og så får du nå ha en fin helg og kos deg.
1: Tusen takk for et fint program.
0: Takk for det, du, og ha en fin helg.
1: Ja, ja, ikke så.
0: Ja, ha det, ha det.
2: Hei, du, vi kjører bare på. Har du noe et ord til?
0: Skal vi se. Hva er det vi sier, hva snyter han?
2: Snyter han, ja.
0: Det er jeg spent på.
2: Det skal bli artig, og mens du... undersøke den saken, så hører vi på Bonnie M. med Daddy Cool.

0: Der toner vi vekk på den hjemme, og hvem det vi fått med oss I studio I Radio Korgen?
1: Nå har dere fått med dere Rune Solheim.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solheim.
1: God kveld, og takk for sist.
0: Ja, jeg ligger så du. Ja. Og dere har det like bra I dag som dere har det sist dag.
1: Ja. I dag har jo virkelig vært en vakker dag.
0: Ja. Bare synes du ikke jeg vakker dagen da?
1: Ja.
0: Du har ikke vært der oppe ennå.
1: Hæ?
0: Du har ikke tatt med deg fruen oppover dalen ennå.
1: Ja, hun har vært mange ganger her.
0: Ja, der oppe hjemme, ikke I Vakkerdalen.
1: Nei, Vakkerdalen har hun ikke vært. Jeg har vært der, jeg synes ikke det var så
0: spesielt. Da. Nå kan vi prate om noe annet da. Du har ikke noe greier på det her, hører jeg. Men, ja. Å være snytende, det vet du ikke det.
1: Ja, jeg skal ikke påbruke at jeg verdensmessig sånn takk, men det mulig at han kunne være litt hatt I seg litt ja.
0: ja, hva for noe?
1: Ja, brennvin.
0: Ja, riktig.
2: Og så pratet jeg jo om røykedråpen her på forrige spørsmål.
1: Ja, da gjorde jeg.
0: Og så han jeg måtte ta fram han som har prøvet seg på det der slaget. Han var snytan.
2: det går jo i historie om han Klemmet.
1: Ja.
2: Han bodde jo oppe I Klemmetelleren. Og han ble jo sagt at han var jo satt nei takk til en dram, og han ble jo litt på han av og til. Og da var det en gang det var noen som var med han oppe I helleren. Og, og da han kom så sto Anna I døra og så han. Og så sier hun da at nei, han Klemmet ble snytt nå igjen. det noe historie som også har fått servert noe som holder på med det her Klemmet-spelet.
1: Ja.
0: Ja da, for det står at snytan, det betyr kan jo noen sa snytt.
2: Ja.
0: Det var snytt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, da skal vi bevege oss til et spennende plass I Norge.
1: Nå.
2: Vi skal til Nordlysobservatoriet. Vet du hva det ligger?
1: Ja, det I hvert fall ikke her, ok?
2: Nei, du må lenger nord.
1: Ja.
0: Du må nok det.
1: Skal vi oppover til alt, da?
2: Der har du en kirke, ja. Som nordlyset, som nordlysinspirert. Men observatoriet ligger ikke der.
1: Da det I Tromsø.
2: Da ligger det I Tromsø, ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Fullt skår.
2: Men nå skal vi se hva slags vise kunnskaper du har.
1: Oi.
2: Vi skal på et nytt museum. Nå, jeg har ferie på mange museum. Jeg sånn museumsmann.
1: ja, men det trenger ikke å være selv.
2: Vet du hva det Cornelis Fresvik-museet ligger? Og så har jo spilt Cornelis nå I kveld tidligere også. Og han har et eget museum.
0: Hva du sa for noe?
1: Nei, jeg sa at dere spiller.
0: Ja. Jeg kan ta det med søtte på den der, hva det heter det de satt og spiller på?
2: På en krakk?
0: Ja, krakk, men høy krakk. Ja. Jeg har søtte på den. Men jeg har ikke spilt gitar, det har jeg ikke gjort.
1: Nei, det nok å holde seg fast.
0: Ja da, det var nok med det.
1: Nei, altså, Han var jo svensk.
0: Ja.
1: Han var jo ikke svensk. Men han var jo havn I Stockholm.
2: Du skal stå fast på det, Rune. Han er jo hollandsk.
0: Hva sa han nå?
1: Gamla Sand.
0: Ja, riktig.
2: Han er jo opprinnelig hollandsk, vet du.
1: Ja.
2: Men så det logget et museum I nærheten av Gamla Sand.
0: Ja.
2: Lite beskjedent.
0: Var jo ingenting.
2: Nei, det var veldig forsiktig alt, og egentlig ganske god Cornelis-stil.
0: Ja da.
2: Og der var det, der spilte de Cornelis, og der var det masse alt det, muligheter.
0: Ja, du får gjerne en tur dit også,
1: ja. Ja, jeg har jo vært det, men jeg har ikke vært på museet.
2: Nei, du kan gå forbi det mange ganger uten at du merker det.
1: Ja, ikke sant.
0: Nei, det var I hvert fall trivelig å være innom der og se.
2: Det ikke så veldig langt fra slottet.
1: Nei. Ok.
2: Du kan jo tenke på neste gang du I Stockholm.
1: Ja da.
0: Og ta seg en tur på stokk på slottet, ja.
2: Ja, kanskje det.
1: Ja, ja.
2: Slottet en kontrast til Cornelis-museet.
1: Ja.
0: Ja, det litt for sent. Nei, men det var trivelig, Rune, at du hiver deg på telefonen i kveld også.
1: Ja, da. Jeg gjør jo det, og det jo veldig trivelig at dere tunner i gang og har det her i deres olehånd.
0: Ja, ja, du vet at vi noe så stav, vi gir oss da ikke på noen ting.
1: Nei, det bra. Det bra. Jeg heter ikke Steier, da.
2: Ja.
0: Ja, det kanskje det. Fan, finere navn.
2: Steierevne, ja.
0: Nei, men det var hyggelig, så får dere ha en fin her ja. Oppe i Bjerkadalen.
1: Ja, jeg ligger så.
0: Takk for det, du.
2: Hei, du.
1: Hei, hei.
2: Vi klokka, ja.
0: Ja, men nå tar jeg et tell litt her. Jeg har et klart.
2: Vi kan ta et par til.
0: Hva du vil si at det er skjett kar i vask? Skjett kar i vask.
2: Skjett kar i vask, ja. Da tror jeg vi må... Og så har vi jo spilt Shadows i starten av konkurransen. Nei, det har vi, det har vi ikke,
0: det ikke gjort.
2: Det har vi ikke gjort. Vi må ta Shadows nå da.
0: Ja.
2: Med Atlantis.

0: Det var det rødlysa. Hvem er det vi har med oss nå den sene kveld I radiokorgen? Oh, ja, det rundmåen calling.
1: God kveld, Arnulf.
0: Det var så dårlig kall. Det var så vidt jeg hører der.
2: Ja, jeg... Tror du det nyttet om jeg rop?
0: Neida, men det var akkurat så du var dårlig dekning.
2: Ja, det kan godt... Ja, det noen dårlig dekning jeg har.
0: Ja, ja.
2: Det går ikke an at akkurat skru opp litt.
0: Nei, det nytter ikke det, vet du. Du må bare ut og finne deg en bedre plass.
1: Neida, du...
0: Vi, det går bra.
1: Det går bra, det der.
0: Men sett karivask, hva det vil si?
2: Ja, det noe renholdsarbeider som har gjort en dårlig jobb.
0: Riktig. Vask med lite vatten og vask larven.
2: Ja, jeg kan jo ikke si at det et kvinnfolk. Det blir noe straffe.
0: Nei, det, da får du straff, ja.
1: Vi får ta det på oss, det der.
2: Så derfor så må jeg si en renholdsarbeider.
1: Ja.
0: Ja da, den helt grei. Det gjelder både damer og herrer.
2: Ja,
0: helt sikkert. Man skal jo høre hva Per har til da. Ja, deg.
1: Ja, du skal... Ja. Vi skal en liten tur til Norsk Luftfartssenter. Hva må vi fære da? Da må du fære til Bodø, ja.
0: Det gikk jo sånn.
1: Og der er det jo...
2: Men det var streit
1: også, det skulle ikke komme
2: dit.
1: Nei, jeg trodde ikke, min luftfartssenter ligger jo på siden av flyplassen, så det jo...
2: Ja.
1: Jeg kommer på en gang jeg var der oppe, og på det var et foredrag. Og det var han Stoltenberg, helt var der og helt foredrag.
0: Ja.
1: Og så åpnet han foredraget sitt med at om Nord-Norge da, det første han lærte om Nord-Norge, det var om korgen.
2: Ja, vel?
1: Ja, for det at faras, han var jo en slags attaché i
0: Jugoslavia.
1: Jugoslavia, ja. Listene, ja.
2: Aha.
1: Og så har han en slags påpassare, barnevakt og liksom som fælte han opp da. Han var jo bare unge da. Han Jens. Og han har vært fange i korgen.
0: Han som var barnevakt oppe.
1: Ja. Og han fortalte om korgen, om folket i korgen, og hvor stor hjelp de serbiske fangene har fått da de var her på 40-tallet da. Og hva det betydde.
2: Ja, akkurat.
1: Så det var Hans Stoltenberg sin første kunnskap om Nord-Norge.
2: Ja vel.
1: Det var noe kompå i farten.
2: Ja. Vi ville det.
1: Ja.
0: Ja, det var en god reklame for korgen, det.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, det var både korgen og Norge, egentlig.
2: Ja.
1: Men nå skal vi forlate han. Jaha. Nå skal du få bli med hjemmen åt en som heter for Marco Polo. Han er jo en berømthet. Vet du hva han vokste opp?
2: Det var det jeg mintes.
1: Han var noe mellom andre med og fant en vei østover mot Kina. Med både krydder og... Forskjellig.
2: Ja, østover. Ja,
1: vet du, kan du tenke deg hvordan land han vokste opp i?
2: I Russland, da?
1: Nei, han er i et... Og så verre i det landet tidligere i kveld, med Trevi-statuen.
2: Ja vel. Nei, et europeisk land.
1: Ja. Og jeg kom da med det tipset at landet har fasong som en støvel.
2: Ja, Italia.
1: Da det Italia, ja. Og så det spørsmålet, hva for en by er det han Marco Polo vokste opp i og fikk sin utferdstrang østover?
2: Ja, nei, det vet jeg.
1: Det er en by.
2: Det står det fast.
1: Hvis du har lyst på en gondoltur, da anbefaler jeg den byen.
2: Ja vel. Det ikke Roma, vet du.
0: Nei. Vi var der en gang. Og da tror han Per med at de skal jo sønge, vet du, den ferdige gondolene. Så tror han Per med at de skulle sønge åt oss og sier, du må være snill at han så rodde oss da. Du må sette i gang og sønge. Ja. Og det gjorde han med en gang, for han skjønner. Han skjønner meg.
1: Jeg ville ha sønge O Sole Mio. Men det fikk ikke lov til.
2: Nei, jeg beklager.
1: De holder på, og de er faktisk litt redde for at denne byen der havna under havets overflate etter hvert.
0: Ja, det. Jeg så trapptrinnene var under vatten når vi var der faktisk, og det er mange år siden.
2: Ja, vel.
0: Det begynte på...
2: Det var Venezia,
0: ikke? Ja.
1: Det var det. Det var Venezia.
2: Var det? Ja, akkurat.
1: Og hvis, du tar den gondolreise, så fær du forbi heimen hans Marco Polo.
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Men jeg så jo når vi var der jo mange år siden at trappetrinnene var jo, de var jo under vatten, faktisk.
2: Ja.
0: Så det har steget mye, men så det, nå er det, det enda verre.
2: Ja, akkurat.
0: Nei, men Arnulf, det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, med god hjelp. Takk skal dere ha, dere flinke hjelpestelt.
0: Ja, vi har noe svarene her, så ikke farlig for oss.
2: Nei, ja, sånn er det.
0: Nei, men takk for at du ringte inn.
2: Sending, og så får du ha god fortsettelse.
0: Og god helg skal du ha.
2: Hei. Ja, i like måte.
0: Ja, takk for det. Ha Hei, det godt.
2: Ha det bra.
1: Klokka er passert 12:30, men vi tar ett spørsmål til slutt.
0: Ja vel. Da spør jeg etter hva det vil si å være rekkelakte.
1: Jaha. Rekkelakte, og da... Har jeg lyst med et smile, men Nat King Cole.

0: Ja da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at det noe, vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, hva det heter denne boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er jo mål, snøen, nedbarn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt her.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da? Det
1: var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, det var en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det nok ikke mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målinga, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som morgenglassen her.
0: Det du har ligget inn i?
1: Millimeter.
0: Ja, det et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Ja. Så du måtte ikke bare mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet ta sånn takk. Så.
0: Men du har så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Ja. Åja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke 0 da?
1: Ja, det er litt under
0: 0. Åja, så han er litt kjøret.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så ut som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var glesevek.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja. Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola er det som skal komme inn? Eller
1: ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja.
0: Så det er gratt, kanskje, vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, jeg bruker smått og sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Er det en påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, bakene kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det, det snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja. Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er
1: det.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene? Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig... Radio Korgen!

0: var Hemnesgruppe Grand National.
1: Ja, det er Molly som har et innslag med dem.
0: Klart vi må det, vi må jo stille med opp med de lokale kjendisene vi har. Men du har en annen lokal kjendis og driver med teater, og han har laget teater for ungene, og nå holder han på å herje igjen oppe i Lerskala. Men jeg får ikke høre noen ting, jeg er jo så nysgjerrig.
1: Ja,
0: det er Trine Lise Skredslett. Vi vil gratulere deg så mye med dagen, den 18.
1: En litt forsinket gratulasjonshilsen fra dine gudforeldre.
0: Ja, da, men vi kunne ikke lage ekstra sending på den 18.
1: Nei.
0: Vi må bare ta det i dag, og Tor Erik og Rina vil også sende helsning åt deg, Trine Lise. Så får dere bare ha break a leg oppe i dalen. Det blir vel noen spennende til høsten. Lykke til.
1: Gratulerer.
0: Og du skal få høre en Cornelis Fresvik. I natt jag drömde något som. Det har vi säkert många gjort. Vi får höra på dig.

0: Ja, der ble det rødlys, og da regner jeg med vi har fått med oss en lytter på, fra Radio Korgen. Hallo?
1: Tror du det?
0: Ja, det ligner nesten på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ikke det
1: vi har? Det en Håkon, liksom det var
0: det. Det en Håkon Tromsdal?
1: Ja.
0: Ja, vel, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Det står bra til.
1: Ja da, skal ikke klare.
0: Nei.
1: Jeg ser faktisk antydning til uten skyet enda her oppe, jo. Men jeg har det bra.
0: Ja, vel, flott.
2: Nei. Det ble jo så gale fin en dag i dag.
1: Ja, i dag har jeg husket det godt.
0: Det jo så varmt at den greier jo snart ikke.
1: Men det var noe ikke så verst i går heller.
0: Neida, det, vi skal ikke klage nå.
1: Ja, utpå ut på dagen.
0: Ja, ut på dagen, men det så på nettet nå, det skal bli regn i kveld, så vi skal bare være glad.
1: Ja, ja.
0: Bra det ikke blir tørt. Ja.
1: Du skal ikke tro alt det sant du sier. For det var du spurte ikke om jeg var vannhanke.
0: Ja, jeg lurer på om du vannhanke.
1: Ja, det har jeg hørt mange ganger. Du kan ikke fight på den måten. Du vannhanke.
0: Ja, vel. Ja, og det vil si at da du dårlig.
1: Nei, da noen brosjefer ned for baken og alt mulig. Og skjorta tvert før,
0: ja. Ja, og sjeten på dragen.
1: På luggen og i sokken og på ørene og alt.
2: Vet du det der uttrykket der, det har jeg fått høre mange ganger.
1: Ja, ja, ja. Du må ikke være for snar i garderoben mitt.
0: Nei, dere må ikke være så neppertørn.
1: Nei, det er ikke.
0: Vet du ikke neppertørn?
1: Dagen har gått og hengt oss for mange år siden.
0: Ja, det har dere sikkert gjort. Men ellers så har du det bra. Du er noe, var ikke så verst hanka du, nei.
1: Nei, nå passer det noe selv.
0: Ja, nå passer det selv. Men ja, likevel, han har gått bra, ser det ut for. Han måtte sitte, jeg.
1: Ja, da. Det er noe enda.
0: Ja, det er bra det.
2: Mm-hmm.
1: Det er gjerne hun også, og jeg vet ikke om hun er riktig klar over det hele døgnet.
0: Nei vel, nei vel. Ja. Nei, det, sånn er det dessverre. Det går vel bra.
1: Det må gang.
0: Det må gang, det går ikke an andre.
2: Nei.
0: For å ta det så det kommer.
2: Nå skal vi ta, Håkon.
1: Jeg tenkte han skulle ha glemt.
2: Ja, nå skal vi se litt på noen severdigheter som jeg har plukket ut. Ja.
1: Jeg har litt
2: av
1: her,
2: vet du. Ja, men vet du hva det du må fære for å få lov å se Signataggen?
1: Ja, det noe i den der parken i Oslo, kan hette.
2: Ja.
1: Uff, hva det?
0: Vet
1: jeg har sett på det Signataggen og parken mange ganger.
2: Ja.
1: Hva det begynner på for en bokstav?
2: Det begynner på V.
1: Ja.
2: V-I-G.
1: Vigelandsparken, ja.
2: Ja, jeg skjønte at du veste, så det var ikke noe å pine det for. Nei da. Men så har vi en annen severdighet som er ute i Europa, som jeg er litt spent på om du har peiling på. Og det er et maleri av en dame som heter for Mona Lisa. Hva må du fære for å få lov å se det maleriet?
0: Mona Lisa, ja.
2: Vi har jo kopier rundt om i alle hus.
1: Ja, just.
2: Men originalen?
1: Er det i Paris, hun er?
2: Hun henger i Paris, ja.
1: Ja, jeg har ikke vært og sett på, men.
2: Nei vel, det er kø der. Jeg har vært der og kikket på. Vet du hva slags bygd det er?
1: Ja, det har jeg vet det, men det er borte.
2: Ja, det kalles for Louver.
0: Louver.
1: Louver, ja. Stemmer det.
2: Det er liksom bygget, og der er det ganske utrolig, altså, men det er kø fremfor det der maleriet, det er hele åpningstida.
1: Men det er jo et ut av de kanskje mest spesielle, sier jeg.
2: Ja da, det er det, og det blikket, og hvis du begynner å lure på det der blikket, så blir du liksom ikke ferdig.
0: Nei, det var så.
1: Nei da, det er. Jeg har ikke fått tatt å male av tegnet.
2: Nei, jeg tror vi.
0: Nei, jeg tror ikke noen av oss har kunnet det. Men jeg orsker ikke å gå inn og se en gang. Jeg stod ute i finvær og ventet på en Per.
1: Nei, det trekk deg ned veldig.
0: Å nei, det gjorde det slettest ikke. Hadde han er fornuftig å gjøre.
1: Nei. Er du ikke kunstinteressert?
0: Ikke så veldig.
1: Nei.
0: Nei,
2: ja, sånn som Louver da, det er jo et gigant
1: bygg. Jeg har etter sagt, han er død, en kompis.
0: Mhm.
1: Han var forresten lærer
0: også. Ja.
1: Han heter, ja, jeg kan jo kanskje høre navnet også, han heter Tor Morisbakk.
0: Jaha.
1: Jeg tror han har hørt snakk om han, kanskje.
0: Moresbakke er jo kjent i alle fall.
1: Navnet. Ja, det var jo en, broren hans var jo på Tryggekassen i Korgen en gang.
0: Ja, ja, det der, ja.
2: Vi treffer han av og til.
1: Ja, og han og kjæringen, de var i Paris, og og det der var en ting ut av de, så han var jo kunstner, han
0: her. Jaha.
1: Og de var der og så. Ja, det så ut som Janne Kjæring, så var jeg
0: oppe. Ja, ja. Ja, jeg var i samme klassen som meg da.
1: Ja, var det.
0: Nei, men det var trivelig, Håkon, at du har tid å ringe inn hos oss i kveld.
1: Ja da, det må jeg passe på å få med, men... Ja. Dere, de er jo begynt å trekke ut hele nummer nå, jeg forstår ikke hva
0: oh, jeg ser det, nei. Det var først. Neida, du kan ikke vinne bestandig, Håkon. Det går ikke an.
2: Jeg kan jo fortelle det nå, før du går av lufta, at i kveld så er du med å kjempe om en lommelerke. I tre.
0: Nei, nå vil vi ha tømt henne.
2: Jeg skal i hvert fall sørge for at hun blir tom før hun blir delt ut. Å nei da, hun er tom.
0: Neida.
2: Og her har han Eilif Lillemo med treskur på. Det er fantastisk flott, altså.
1: Ja, det var det jeg håpet på, men jeg vet at det er jo bare... Det glir jo forbi, men før
0: jeg... En gang?
1: Men du hører, han har utsalg, så hvis det blir før gære, så får jeg opp over.
0: Ja, vi får bare, du får bare... Jeg skal sende deg opp over da, hvis du ikke vinner.
1: Ja,
2: ja. Han har det er i alle fall en veldig flott premie, som vi kunne godt ha tenkt med å vunne selv.
1: Nei, det var jo sist, var det da, det var et fat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja da, det,
0: han, nei, han har mye fint, han er flink å lage. Ja, og så er han jo så jævlig at han vi har laget telser, vi har flere gevinster fremover.
1: Det er bra,
0: ja.
1: Det er bra.
0: Nei, men du får ha takk for at du ringte inn. Så får du ha en fin kveld videre.
1: Ja, ja. Takk også.
0: Hei. Hei da. Nå skal jeg høre om hva det vil si å være vi-faren.
2: Vi-faren?
0: Ja.
2: Jaha. Og... Men du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på en som heter for Demis Rousseau med Goodbye, My Love, Goodbye.

0: Han gikk i regnet, han der. Jeg skulle tro det var her han har vært.
1: Men her er det Opal, så kan jeg det som kommer inn i studio til oss nå.
2: Ja, nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, god kveld, Astrid.
2: God kveld.
0: Ja, det går bra.
2: Hyggelig å høre dere.
0: Takk skal du ha. Skal du ringe ifra nå?
2: Nei, det er vel sånn det bruker å være. At jeg sitter her ut på hytta på Offersøya og bål.
0: Ja, ja, ja.
1: At med bålpanna i kveld også?
2: Ja, det går ikke an noen gang å legge seg når det er sånn her der vi er, altså.
1: Nei, det er sant.
0: Nei, vi må nøyte, men vi kan.
2: Ja, det er jo helt gale Mathias og fer innomhus når det er sånn her.
1: Ja.
0: Det var, du sa det var trivelig å høre oss, men det var trivelig å høre deg igjen også. For det er bra lenge siden jeg har snakket med deg.
2: Ja, det er kjempelenge siden da. Ja.
0: Så nå var det på tid.
2: Ja, nå har det vært reprise på reprise i sommer, og så har det vært bare bla bla bla. Så det er med at jeg får vel skyndt meg bare før jeg blir kastet ut og sier jeg har ikke noen håpare.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Det har jo vært, det som også sendt på tirsdag, det har jo gått i reprise her. Men fredagskvelden hadde jo vært nytt stoff hver fredag hele sommeren.
2: Ja da, men jeg får skyld på ferien.
0: Ja, ja. Men hva er styggbanen, hva det vil si?
2: Ja, du, det var akkurat det vi satt her og spekler på. Jeg var så fremdelt på at det skulle være opp.
0: så dere vet ikke?
2: Det var så usikker.
0: Ja, jeg er spent nå, hva dere tror.
2: Ja, nei. Det var, hvis det her er feil, så må jeg jo skylde på mamma.
0: Ja, ja, det er gjevt å ha noen å skylde på.
2: Ja, altså, kan du skylde på andre problemer løst?
0: Ja, de sier det.
2: Ja. Nei, og mamma sa jo at jeg kan ikke ha stugbanen på noen, så altså, alle måtte jo få likt.
0: Det stemmer. På en prikk.
2: Ja. Det er ikke forskjell på noen.
0: Nei. Stugbanen var som unge som ble tilsidesatt og ikke medrekne.
2: Ja.
0: Og det kunne kanskje være en sted eller adoptivdatter eller barn.
2: Ja.
0: Det var ikke noe fint.
2: Nei da. Man skulle ikke ha forskjell på noen. Alle skulle få.
0: Behandlet vi lekt, ja. Mm. Ja. Men da ble det rett.
2: Da får jeg sende en helsning videre til mamma når jeg møter henne igjen.
0: Ja, det må du gjerne. Må du skryte. Og takk. Må ikke glemme bort det nå, da.
2: Nei, da. Det er visdommen. Ja.
0: Ja. Greit, men nå skal en PF komme noen spørsmål om deg.
1: Har du hørt om en...
0: Ja. Hva du sa for noe?
2: Vær så god.
1: Jeg lurer på, har du hørt om en kjent norsk forbryter som heter for Gjest Bårdsen?
2: Ja.
1: Og det kom en statue av han. Ja, det er mange år siden den kom den da. Vet du hva den statuen står?
0: Hva sa det var for en statue?
1: En Gjest Bårdsen statue.
0: Åja, den ja.
1: Har du vært borte?
2: Jeg synes jo at hun Elsa kunne fort.
0: Der hører du, Per, hvem vil heller ha meg? Ja. Den var god, takk skal du ha.
2: Vil du heller ha gamle ord enn å få den?
1: Enn en gammel forbryter?
0: Ja.
1: Nei,
2: men jeg tenkte på her.
1: Du vet.
2: Nei, du skal ikke sette og rette på høyet.
0: Han må jo hjelpe deg.
2: Ja, det nødt ikke med KI eller kopilot eller noen ting, for han funker
0: jo
2: ikke.
0: Nei, det skjønner jeg, det er jo bare gjør.
1: Ja, du kan jo i alle fall fortelle seg så mye åt at det er på Vestlandet.
2: På Vestlandet?
1: Ja. Du, så nå må du kjøre en tur på Vestlandet for å få se den statuen.
2: Ja.
1: Og det som gjorde at han ble en sånn berømt forbryter da, for å bruke et sånt uttrykk, det var jo det at han tok fra de rike, og så ga det til de fattige.
2: Ja, ja, det er jo Norges Robin Hood.
1: Det er Norges Robin Hood, ja.
2: Ja da.
0: Ja da, men hva står han her?
2: Nei, jeg vet ikke hva han står her. Kanskje han står i lammet Jan Høyland?
0: Ja. Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hva Jan Høyland står her.
2: Nei. Ja, jeg vet ikke om han har fått satt tur, men han var vel ute av samme ulla.
1: Det kan gå til en, ja.
0: Det går an, ja. Ja, ja, ja.
1: Neida, men han Gjest Bårdsen-statuen, den står i Sogndal.
2: Sogndal?
1: Ja.
2: Ok, ja, tusen takk.
0: Ja. Nå lærer du noe nytt.
2: Jeg lærer noe i dag også.
0: Ja, ja, ja. Du lærer alltid noe når du hører på Radio Korgen, vet du.
2: Ja, det kjempebra å høre på Radio Korge.
0: Ja, det, men du fornuftig, det hører jeg.
1: Men nå skal du få varme på en litt mer luftig sak. Og her det et... Det som jeg ute etter nå, det en berømt hoppbakke. Og den heter for Berg-Iselbakken. Og han jo med i den tysk-østerrikske hoppuka da. Som vi bruker så i romhjula og over nyttår. Vet du hvordan by den bakken ligger i? Eller ved? Skal vi se det vel? Skal vi se en? Det tredje renne, det. I hoppuka, det fire renn der.
0: Ja. Hvilken by?
2: Nå har det vært det fryktelig mørkt ute, men jeg ser på kopiloten min og håper på et svar. For han jo sykt sportsinteressert.
1: Ja.
2: Men det virker ikke som at han har noe hukommelse.
0: Å nei, det kan jo hende at han har møstet den, ja.
1: Det kan jo hjelpe det litt grann. Det rinner i elv gjennom byen der som... Hette for inn.
2: Innsbruk.
0: Ja, det kom det.
1: Da det brua over elva inn, Innsbruk. Der ligger Berg-Iselbakken.
2: Daven, ta, jeg er god.
0: Ja, du er god. Men du, jeg var bare redd du skulle tro det var bakken på Hemnes.
1: Ja, den er ikke eksisterende lenger.
0: Nei, jeg har vært oppi...
2: Nei.
0: Jeg var oppi...
2: Det var ikke mange renn i den bakken.
1: Nei.
0: Men jeg tror det var for at jeg var oppi der en gang i dag med et gjeng. Oppi der tårnene. Og det var, de trua med å holde meg utenfor. Det var skummelt.
2: Ja, men det ikke fint å bli holdt utenfor, altså.
0: Nei, det ikke fint, ja. Det ble det. Derfor jeg, så har jeg høydeskrekk i dag. Og sikkert dem er skyld.
2: Ja, jeg har også litt høydeskrekk. Derfor skal gubben få male resten av huset i år.
0: ja, det har han bare gått, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg har jo vært oppe i den der Berg-Iselbakken og kikket, og det er ganske imponerende bakke, altså. Det er ikke jeg som har tort å sette ut over der, nei.
0: Nei, jeg har ikke tort det for å unngjøre en gang. Men
2: dere er altså viden bereist.
0: Ja, vi er viden bereist, du vet. Vi har jo har ikke gjort det her for å trøske.
1: Nå færer oss bare...
2: Dere har ikke bare suttet i korgen.
0: Nei, jeg har sagt det. Nå har vi vært en pensjonist. Vi er jo med på alt. Noe er det jo hele tiden. Så jeg skjønner ikke hva vi gjorde når vi var i arbeid. Kan hende jeg arbeid?
2: Jeg har arbeidet vel... Det er ikke så lenge til vi heller blir pensjonister nå.
0: Bare gled dere.
1: Ja, da får dere skikkelig travelt.
0: Men jeg skjønner ikke hva jeg gjorde på arbeid før når jeg kunne gjøre. Men kan hende jeg var litt snarere da enn jeg nå.
2: Du var antagelig lite hårsjent.
0: Jeg var sikkert det. Neida, men det var trivelig, Astrid, at du rengte inn, så får du noe helse til kumpanen denne.
2: Jeg skal helse til kumpanen min.
0: Ja.
2: Jeg får en kukene og sett på balkongen og ser meg ned her.
0: Ja, da, det skal du gjøre.
1: Du får legge ekstra ski på bålet og kose det videre utover kvelden.
2: Jeg skal nyte. Så jeg har ikke gjerne rett i sekte, så jeg skal rett i sett og følge henne til hun går ned.
0: Ja, det må dere gjøre, så skal dere vel være der hele halvdagen nå, da.
2: Ja da, jeg skal det.
0: Neida, men takk for at du ringte inn, og så får dere ha en fin kveld videre.
2: Takk også.
0: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ja,
0: skal vi høre et nyttighet her? Jeg skal tro om hun, Astrid, hun ringte inn sist, om at hun er i sånn her. Jeg lurer på snollreppet.
1: Snolldreppa, ja.
0: Hva er det for noe?
1: Og vet du hva jeg tenkte?
0: Nei.
1: Jeg tenkte at med du spekulerer på hva snolldreppa er for noe, så skal vi høre på The Monkees med I'm a Believer.

0: Ja, ja.
1: Det ikke noe problem.
0: Ikke jo som på Stormøybassenget at det fritt for vatten snart.
1: Nei, men der det noe arbeid som skal gjøres på onsdagen, og kan hende derfor.
0: Oi, ja da, det vet jeg. Vi har fått beskjed. Vi har jo hytta der oppe.
1: Ja, ok, sånn, ja.
0: Så sist vi var der, så måtte vi gang på, til fot, så ellers så bruker vi båt over.
2: Ja. Og nå står båten langt inn på land.
1: Ja, nå det støkt der.
2: Ja.
0: Ja, det støkt. Og nå var det jo så, alt vatten som skulle være ute i vattnet, det var jo i stien vi gikk. Det var jo pinet så bløtt at.
1: Ja. Må ha, så kan det gå.
0: Ja, sånn går det. Sånn går noen dagen. Men ja. Snollreppe, hva det for noe?
1: Nei, du, jeg usikker, men ikke det en rar jente?
0: Nei, hun ikke rar. Det jente, men hun ikke rar. Ja, hun kan jo være rar også. Men.
1: Nei, hun vakker. Hun
0: nei, ja, det kan jo også være.
1: Nei, ja, men da vet jeg ikke.
0: Nei, det en som arbeider fort og gære. Plank arbeid, snar og arbeid.
1: Oh, ja,
0: det riktig en snollreppe. Så det kan jo nå si at kjæringen har arbeidet på det verste. At du er noe riktig snollreppe.
1: Ja, jeg skal si det med også.
0: Må du minnes det?
2: Da får du helt...
1: Nesten sier det hver dag.
0: Ja, ja.
2: Da får du en klem etterpå, vet du.
1: Jeg er ikke sikker.
0: Ja. Nei, det er ikke så sikker. Ja, ellers så har dere det bra. Kjekt og...
1: Dere har... Ja, det er helt fantastisk. Vi har nylig fått lagt torvtak på gammel utedassen.
0: Ohoi! Ja, det var jo snakk om det en gang, vet jeg, at dere holdt på med noe sånt, ja.
1: Og ja, nå den ferdig.
0: Var det bra?
1: Det har vært bra, men vi får ikke se for det gror ordentlig på
0: torvet. Nei, det er klart.
1: Nå har vi jo nystøkken, vet du.
0: Ja, ja.
2: Legg du...
1: Det er ikke så fint da, men det er bare å vente til neste år,
0: ja.
2: Nå legger du da med graset opp eller med graset ned?
1: Å ligge med graset opp, men du driver jo og tilpasser torvet litt, så du snur jo på høy før du tar bort litt jord.
2: Ja.
1: For å få litt sånn, så det blir litt jamt.
2: Ja, jeg vet det, jeg har vært borte, det var diskusjoner om det der, om torvet skal legges med graset opp eller graset ned.
1: Jeg har til og med lest at det er noen som legger to lag, et med graset ned og et med graset opp.
2: Akkurat, kanskje det, ja.
1: Mm. Ja.
0: Det var noe bra.
1: Nei, altså, jeg har hatt en profesjonell i lammet, han skjønte ikke poenget med det.
2: Nei.
1: Men det eneste man skal være forsiktig med, det er at det ikke vekser tre opp på torvtaket.
2: Ja, det er ikke noe gunstig når det blir noe høye tre i alle fall.
1: Ja, det er ikke gunstig når røttene trenger seg i mellom nævra.
2: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har jo sitt torvtak med tre på taket.
2: Å ja da, hoi.
1: Ja, men så har du jo torvtak så de ikke har næver på.
0: Ja, det har vel du.
1: Jeg har jo ordentlig sånn gammelt næver under tak.
0: Ja. Så det stekker frem på under torvet.
2: Plukker du nævra selv?
1: Ja, det hjelper det om du bruker plastikken, for det gjør den for at det skal se ut.
0: Ja, det er bare juks.
2: Har du plukket nævra selv?
1: Noen sier, ja, jeg har løpet selv.
0: Ja, vel?
2: Det er jo en hel prosess, bare det.
1: Ja, men det er faktisk ganske koselig arbeid.
2: Ja, klart det.
0: Det er det sikkert. Nei, dere er bare døptige.
2: Ja.
1: Ja, han har hatt en god mann i lammet, så.
0: Ja, det trenger å ha litt hjelp. Det er ikke så dumt.
1: Ja, man kan... Det er bra sånn der ikke blir glemt, så nå kan jo jeg litt.
0: Ja, nå kan jo du lære deg videre til neste.
1: Ja.
2: Men nå skal du høre, vi var jo så vidt innom den her Berg-Iselbakken i forrige spørsmål med hopp. Med hopp. Og Norge har jo fostret en meget god hopper som heter for Bjørn Virkola. Det kjenner jo du jo til. Men det er logget en statue av han Bjørn Virkola. Vet du hva den statuen står?
1: Det må jo sikkert være i Finnmarka.
2: Nei, han er fra Alta, men Alta-området, men det er ikke der, nei.
1: Nei, da står den vel i Holmenkollen.
2: Ja, det er en annen hoppbakke som han har enda mer nærhet til. Han bor mest av med der, eller vil si han bor på Melhus da, så det er noen 3 mil kanskje, 2-3 mil.
1: Hoppbakke på Melhus.
2: Nei, han er i Trondheim. Bakken, han har liksom adresse Trondheim.
1: Ikke Sundsbakken.
2: Nei, da havna du på Østlandet.
1: Ja, det ser du.
2: Ja.
1: Granåsen,
2: tøkker. Yes, der
0: kom han.
2: Der treffet du.
1: Ja.
2: Det har jo...

0: står på statuen står på i Granåsen i ikke så veldig langt ifra hoppbakken der.
1: Oh, ja.
0: Men nå, vel, ja. Nå skal vi bevege oss ut av landet.
1: Ja.
0: Og til et hus som blir kallet for Nordens hus. Vet du hvordan by Nordens hus ligger? Det jo en, mange som besøker den plassen når de i den byen.
2: Synes du var vanskelig, Per?
0: Tykker du det?
1: Nordens hus er jo selvfølgelig i Norden også, men jeg,
0: ja.
1: Kan takk, du tenke meg til at det i... Åh, nei, det ikke i Norden.
0: Jo, det i Norden, ja. Et av de ja. Nordiske landene, selvfølgelig.
2: Jeg så teknikken, han visste.
1: Norge, Finland, Sverige, Danmark og Island.
0: Ja, du har allerede sagt navnet landet rett.
1: Selvfølgelig. Ja, ja, men du, jeg har vært på Island.
0: Ja. Og da
1: har... Jeg lurer meg på om at jeg har vært der.
2: Det kan jo ha vært.
0: Nå resonerer du som en professor. Helt rett.
1: Så jeg sier Island.
0: Den ligger i Reykjavik. Nordens
1: ligger i Reykjavik, ja. Ja.
2: Ja. Ja, det der var det jo vart jo bra det.
1: Det vart jo ikke så verst, og for i hvert fall et lodd i boksen og så ønsker med det flotte håndverket.
0: Ja, det også
2: det vet jeg ikke om at jeg orsker.
0: Det så nydelig.
2: Jeg tror jeg skal gange inn på det andre rommet og ringe inn jeg òg.
0: Ja, men
1: det ja, nei, det har vært flott å fått han laget lekka, det har vært.
2: Ja, hun flott.
0: Ja, hun så nett. Men jeg litt rann...
1: Jeg har ikke tålet å ha brennvinn i en gang. Nei. Du måtte ha hatt bare
2: et sånt.
1: Olivenolje eller noe sånt.
0: Ja, for du skjønner, jeg har jo kjøpt en del koksa opp gjennom året.
1: Ja.
0: Og da har jeg fått det anbefalt at jeg må ikke ha brennvinn oppi den det første jeg gjør.
2: Nei, ikke før du advarte om det. Du bruker jo ikke det.
0: Ja, og jeg er ikke helt å stole på, vet du.
2: Nei, nei.
0: Og jeg har vært anbefalt å slå kefir oppi koksa og la det stå med i kefir et døgn eller to. Før jeg begynner å bruke det.
1: Jeg har egenskaper så helt utrolig på alt mulig.
0: Ja, jeg har ikke peiling. Jeg er jo hva det er som skjer, men... Jeg har i alle fall berget alle koksene mine med det at jeg har bruket kefir først.
2: Jeg ja. Har bevart mine kokser uten å ha noe sånt i dem, vet du.
0: Ja, ja, det...
2: Ja, ja.
0: En koks, det er en bruksgjenstand, og den lerka her, det er jo... Det bør jo være en bruksgjenstand.
2: Ja, hun er for fin.
1: Ja, det skal brukes, det er jo ikke noe vitt.
0: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da, men det var trillig at du ringte inn i veien, så får du ha lykke til videre med deg. Når du var ferdig med torvtaket.
0: Ja, nå kan den kose på
1: ja,
0: doen.
1: Ja, men det er alltid noe nytt å finne på, og jeg har planer.
0: Hele
1: ja,
0: ja. Tiden.
2: Det er jo bra det.
1: Ja.
2: Nei, men det var hyggelig ja. At du ringte inn, så får dere en god helg.
1: Ja, i like måte, og takk for et fint program.
2: Ja, takk.
1: Og så må jeg si en helsning til alle som hører på seg igjen.
2: Det.
1: Skal ikke begynne å nevne noen annen, og tar det så lang tid.
0: Ja.
2: Ja, men nå har de fått det med seg, alle ihop.
1: Da, ja, det håper jeg.
0: Nå vet de at de kan komme mot det og gå på do og være trygg.
1: De kan faktisk gå to sammen på do.
2: Ja, ja vel.
0: Så der.
2: Det er flott. Nei, men det er trivelig at du ringte inn.
1: Ja.
2: Ha en god helg videre.
1: Trivelig å prate med dere.
2: Takk.
0: Hei.
1: Ha det godt.
2: Ja, nå lurer jeg på om det er noen som vet hvem Skrap Mikkjel. En Skrap Mikkjel? Skrap Mikkjel, hva det er for noe?
0: Ja vel.
2: Jeg skal ikke si noe her nå, men... Skal vi ha noe musikk?
0: Ja, jeg lurer på det at nå kunne det kanskje passe med din Martin...
2: Ja, han er ikke så verst.
0: That's amore.

0: Ja, det ble stilt på musikken, din Martin ble kjennet på dør, og hvem det vi har fått med oss i studio her i Radio Korgen?
1: Det Finn Pjastang fra Hamnes.
0: Nei, god kveld, Finn.
2: God kveld, Finn.
1: God kveld.
0: Du heller vaken du også?
1: Ja da, jeg holder meg våken.
0: Ja, det bra det.
1: Enn så lenge.
0: Ja, det bra dere heller vaken ut på berget.
1: Ja da.
0: Det har det vel like fint der som du, Solrun har det.
1: Ja da.
0: Så skal dere...
1: Det har vi like fint. Ja, det fantastisk vel nå.
0: Ja, det
1: innstilt og...
0: Åh.
1: Ja, det fint.
0: Ja, det flott. Men en skrapmikkel, hva er det for noe?
1: Ja, men den ser veldig tynn.
0: Jo da. Jeg har et tegning av den her, den var fryktelig tynn. Sidebeina og alt.
1: Ja.
0: Stakkars mann.
2: Det har aldri noen kallet meg.
1: Nei.
0: Nei, jeg skal ikke... Ja, det er dårlig gjort. Men han kan jo telles gjøre.
2: Men når jeg ser den der tegningen, så forstår jeg hvorfor at ikke jeg blir kallet skrapmikkel.
1: Nei, men det er jo ikke så omgjør å se ut som et penranger heller.
2: Neida.
0: Neida, det var noe fint sagt av deg det da. Nå får han jo søv i natt. Ja, skal vi høre med en Per her noen spørsmål?
2: Ja, du Finn, du skal få bli med på en tur til en by der vi finner Valfangermuseet.
1: Ja, det var Sandefjord.
2: Da havna du i Sandefjord, ja. Det var verske, det var Valfangerbyen det. Da vi var på topp.
1: Ja, jeg begynner med Valfanger, så ja.
2: Har du vært der?
1: Nei, ikke vært der.
2: Nei, det må jeg innrømme at det har ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Så der
1: nei,
2: var
1: det... Nei, det er mange plasser egentlig, men jeg har tenkt at man snakket med kunne jeg føre, men alle har ikke vært om.
2: Nei.
1: Men jeg har lyst til å føre dit, men jeg sier det finner jo for litt og dit.
0: Det blir ikke om, vi får ikke med oss alt.
1: Nei, men jeg har ikke det.
2: Men da skal vi gå ut i den store verden, eller ut i Europa, ha begrenset meg til Europa.
1: Ja.
2: Og da er det en statue som heter for Radetzky-statuen.
0: Du hørte om...
2: Kan du tenke deg hva for en by den står i?
0: Var ikke det en mars også?
2: Ja, det er en by som heter... Nei, en musikkstykke som heter for Radetzky-marsjen.
0: Ja.
2: Og det er jo selvfølgelig til, om han var jo en krigfører, herrfører. Har du noen tips? Det ble så stilt.
1: Ja, skal vi se, jeg tenker jo, det er takket litt sånn østeuropeisk.
2: Ja, det, ja du må vel kalle, jeg tror det blir så midt i mellom øst og vesteuropa egentlig.
1: Åja. Ja, det kan jo være Østerrike, nei.
2: Jo!
1: For, Østerrike?
2: Ja, visst. Radetzky-marsjen, det er en av de siste melodiene som blir spilt i Wiener-konserten 1. januar kvart år.
0: Og det er jo i Wien.
2: Ja, det er da selvfølgelig i Wien, sånn som du sa.
1: Ja, jeg var heldig med den der gjettingen, jeg holdt på å si.
0: Ja, du hadde noe litt i bakhøver, hva det kunne være.
2: Neida, den er litt artig, den.
1: Ja.
2: Men Radetzky, han står i en veldig trafikert gate. Så du må mest ha vått over meg, for å komme bort igjen. Men
1: ja,
2: han har jo fått både en statue og en marsj.
1: Ja, just ja. Det er det han kjent før, så.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men det der gikk jo strålende, det.
1: Ja, nei, jeg var heldig. Du er så snill som gir meg sånn spørsmål, så jeg er så heldig som kan. Eller jo. Kun. Det skal jeg ikke skrive på meg, for jeg er innrømme at det siste spørsmålet, det var nok litt gjetning der, så.
0: Ja, men det er jo lov det. Det er jo lov det.
1: Ja da.
0: Nei, det er flott at dere ringer inn i alle fall. Ellers hadde det ikke vært noe program.
1: Neida, det er klart. Neida, men... Du får en god sending videre.
0: Takk, og så får dere ha en fin helg videre.
1: Tusen takk.
2: Ja, og takk for din deltakelse.
0: Ha det godt.
1: Okay.
2: Hei du.
0: Nå er jeg spent. Om det er noen som vet hva en røykjedrøpe. Hva det er for noe?
2: En røykjedrøpe?
0: Ja.
2: Det hørtes noe litt spennende ut.
0: Det gjør det.
2: Og mens du spekulerer på røykjedrøpen, så har jeg lyst til at du skal få høre i bakgrunnen, han Engelbert Humperdinck med Release Me.

0: Ja, det var det noen som visste hva røykedrøpet var for noe. Hallo?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg må bare ta en sjanse. Jeg har også fått høre det, i hvert fall.
0: Ja.
2: Kan jeg det som ringer inn?
1: Ja, Håvard
0: Stensen. Håvard Stensen, ja.
2: Håvard Stensen, god kveld, Håvard.
1: God kveld, ja.
0: Ja, hva du tror det er for noe?
1: Jeg har vært borte mye sånn, det er rart, men jeg vet ikke om det kunne være det første dråpen som kom ut.
0: Når du...
1: Boka brenner.
0: Ja, riktig.
1: Var det?
0: Det var de første dråpen som kom ut. Så det var
1: da for... Ja, det var med på mye rart, så det var litt i gang.
0: Det var noe litt oppi alle bygder før.
1: I gamle dager, det var aldri kort i hus.
0: Det var jo det, da visste jeg at det var snakk om hva det her var sett slag. Og når det var noe dårlig brennvin, så var det, ja, det her er høyt, det vet jeg nå, det er når han sa koka det her.
1: Ja, det er også.
0: Men det er noe slutt på det nå.
2: Ja, vet du det, at den kulturen han tror er temmelig fjern etter hvert.
0: Ja. Det kan jo like bare greit det da.
1: Jeg hører så dårlig.
0: Hører du så dårlig?
1: Ja, det tror jeg begynner med å høre bare på radioen, kan du se.
0: Ja, nei, nå skal du ha Per for å stille deg noen spørsmål.
2: Da skal du få et spørsmål som er forhåpentligvis overkommelig. Vet du hva det sametinget ligger?
1: Er det Kautokeino?
2: Nei, det var ikke Kautokeino, men det begynner på samme bokstaven.
1: Ja, Karasjok.
2: Da var det Karasjok, ja.
1: Det var to.
2: Det er to alternativer oppi der. Vi skal ta oss en tur utom landet og ta det litt fort nå når det er dårlig forhold. Vet du hva er det du må fære for å møte på den lille havfrue?
1: Ja, København.
2: Da må du til København, ja. Har du vært der og kikket?
1: Nei, det var ikke det jeg så på.
2: Nei vel.
0: Hun er så lite.
2: Ja, vet du hva, jeg må jo innrømme at jeg fikk se henne, så begynte jeg å lure på, er det der versket den rette lille havfrue?
1: Ja.
0: Ja, hun var den lille havfrue.
2: Ja, var det?
1: Ja.
0: Nei, men Håvard, det var trivelig at du ringte inn at du...
1: Nei, men på scenen, jeg har fire helsninger.
0: Ja, vær så god, vær så god.
1: Det var Astrid som helte meg i stad.
0: Ja, han.
2: Ja.
1: Og så vidde søsteren min, og så... kom de, og så Oddvar Isi.
2: Ja.
0: Nå har de fått helsning.
1: Det gamle, hun bare spiller dette.
2: Ja. Jeg vet du at du sendte helsen at han... Oddvar, forrige gangen du ringte inn, når vi helt på pratet med Oddvar og fortalte... Ja, og jeg fortalte han Oddvar at han har fått hilsen fra det. Så, ja, da, det setter han pris på.
0: Nei, men Håvard, det var trivelig at du ringte inn, og så får du nå ha en fin helg og kos deg. Takk
1: for et fint program.
0: Takk for det, du, og ha en fin helg.
1: Ja, ikke så.
0: Ha det bra. Ha det, ha det. Ja,
2: hei, du, vi kjører bare på. Har du et ord til?
0: Skal vi se. Hva er det vi sier om å snyte han?
2: Snyte han, ja.
0: Det er jeg spent på.
2: Det skal bli artig, og mens du undersøker den saken, så hører vi på Bonnie M. med Daddy Cool.

0: Der toner vi vekk på han hjem, og hvem det vi fått med oss I studio I Radio Korgen?
1: Nå har dere fått med kanskje Rune Solhaug.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solhaug.
1: God kveld, og takk for sist.
0: Ja, jeg ligger så du. Og dere har det like bra I dag som dere har sist også.
1: Ja, ja, ja, ja. I dag har jo virkelig vært en vakker dag.
0: Ja. Bare synes du ikke jeg vakker dagen da?
1: Ja.
0: Du har jo ikke vært oppe ja, ennå.
1: Hæ?
0: Du har vel ikke tatt med deg fruen oppover dalen ennå?
1: Ja, hun ah? Har vært mange ganger her.
0: Ja, der oppe hjemme, ikke I Vakkerdalen.
1: Nei, Vakkerdalen har hun ikke vært. Jeg har vært der. Jeg synes ikke det var så
0: spesielt. Nå kan vi prate om noe annet da. Du har ikke noe greie på det her, hører jeg. Men ja. Å være snytende, det vet du ikke det.
1: Ja, jeg skal ikke påberope at jeg verdensmessig sånt noe, men det mulig at han kunne være litt hatt I seg litt ja.
0: ja, hva for noe?
1: Ja, brennvin.
0: Ja, riktig.
2: Og så pratet jeg jo om røykjedråpen her på forrige spørsmål.
1: Ja, da gjorde jeg.
0: Og så kan jeg måtte ta fram han som har prøvet seg på det der slaget. Han var snytet han.
2: det går jo I historie om han Klemmet.
1: Ja.
2: Han bodde jo oppe I Klemmetelleren. Og han blir jo sagt at han var jo satt nei takk til en dram, og han ble jo litt på han av og til. Og da var det en gang det var noen som var med han oppe I helleren. Og, og da han kom så sto Anna I døra og så han. Og så sier hun da at nei, han Klemmet ble snytt nå igjen. det noe historie som også har fått servert noe som holder på med det her Klemmet-spelet.
1: Ja.
0: Ja da, for det står at snytende betyr kønne også noen sa snytt.
2: Ja.
0: Det var snytt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, da skal vi bevege oss til et spennende plass I Norge.
1: Nå.
2: Vi skal til Nordlysobservatoriet. Vet du hva det ligger?
1: Ja, det I hvert fall ikke her, ok?
2: Nei, du må lenger nord.
1: Ja.
0: Du må nok det.
1: Skal vi oppover til Alta?
2: Der har du en kirke, ja. Som nordlyset, som nordlysinspirert. Men observatoriet ligger ikke der.
1: Da det I Tromsø.
2: Da ligger det I Tromsø, ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Fullt skår.
2: Men nå skal vi se hva slags vise kunnskaper du har.
1: Oi.
2: Vi skal på et nytt museum. Nå, jeg har færre på mange museum. Jeg sånn museumsmann.
1: ja, men det trenger ikke å være feil.
2: Vet du hva det Cornelis Fresvik museet ligger? Og så har jo spilt Cornelis nå I kveld tidligere også. Og han har et eget museum.
0: Hva du sa for noe?
1: Nei, jeg sa at dere spiller.
0: Ja. Jeg har tatt det med søtte på den der, hva det heter det de satt og spiller på?
2: På en krakk?
0: Ja, krakk, men høy krakk. Ja. Jeg har søtte på den. Men jeg har ikke spilt gitar, det har jeg ikke gjort.
1: Nei, det nok å holde seg fast.
0: Ja da, det var nok med det.
1: Nei, altså... Han var jo svensk.
0: Ja.
1: Han var ikke svensk. Men han var jo havn I Stockholm.
2: Du skal stå fast på det, Rune. Han er jo hollandsk.
0: Hva sa han nå?
1: Gamla stan.
0: Ja, riktig.
2: Han er jo opprinnelig hollandsk, vet du.
1: Ja.
2: Men så det logget et museum I nærheten av Gamla stan.
0: Ja.
2: Lite beskjedent.
0: Var jo ingenting.
2: Nei, det var veldig forsiktig alt, og egentlig ganske god Cornelis-stil.
0: Ja da.
2: Og der var det, der spilte de Cornelis, og der var det masse muligheter.
0: Ja, du får gjerne en tur dit også,
1: ja. Ja, jeg har jo vært det, men jeg har ikke vært på museet. Eller?
2: Nei, du kan gå forbi det mange ganger uten at du merker det.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja.
0: Nei, det var I hvert fall trivelig å være innom der og se.
2: Det ikke så veldig langt fra slottet.
1: Nei. Ok.
2: Du kan jo tenke på neste gang du I Stockholm.
1: Ja da.
0: Og ta seg en tur på stokk på slottet, ja.
2: Ja, kanskje det.
1: Ja, ja.
2: Slottet en kontrast til Cornelis-museet.
1: Ja.
0: Ja, det litt for sent. Nei, men det var trivelig, Rune, at du hiver deg på telefonen i kveld også.
1: Ja da. Jeg gjør jo det, og det jo veldig trivelig at dere tunner i gang og har det her i deres hulehånd.
0: Ja, ja, du vet at vi noe så sta, vi gir oss da ikke på noen ting.
1: Nei, det bra. Det bra. Jeg heter ikke Steier da.
2: Ja.
0: Ja, det kanskje det. Fan finare namn.
2: Steierevne, ja.
0: Nej, men det var hyggligt så får dere ha en fin helg ja. Uppe i Bjerkadal.
1: Ja, I ligger så.
0: Tack för det du.
2: Hej då.
1: Hej. Hej hej.
2: Vi klocka. Ja,
0: ja men nu tar jag ett tallet här. Jag har ett klart.
2: Vi kan ta ett par te.
0: Kan du vill säga att det skett Kari Vask. Skett Kari Vask.
2: Skett Kari Vask, ja. Då tror jag vi må Og så har vi jo spilt Shadows i starten av konkurransen. Nei, det var,
0: har vi ikke gjort.
2: Det har vi ikke gjort. Vi må ta Shadows nå da.
0: Ja.
2: Med Atlantis.

0: Det var det rødlys, og hvem det vi har med oss nå den sene kveld I radiokorgen? Oh, ja, det rundmåen calling.
1: God kveld, Arnulf.
0: Det var så dårlig kveld. Det var så vidt jeg hører deg.
2: Tror du det nytta om jeg rop?
0: Nei, da, men det var akkurat så du var dårlig dekning.
2: Ja, det kan godt, ja, det noen av de dekningene jeg har.
0: Ja, ja.
2: Det går ikke an at akkurat skru opp litt.
0: Nei, det nødt ikke det, vet du. Du må bare ut og finne en bedre plass.
1: Nei, da, du...
0: Vi, det går bra.
1: Det går bra, det der.
0: Men sett kar I vask, hva det vil si?
2: Ja, det noe renholdsverk der, så ja. Ja, en dårlig.
0: Riktig. Vask med lite vatten og vask larven.
2: Ja, jeg kan jo ikke si at det et kvinnfolk. Det begynner noe straffe.
0: Nei, det, da får du straff, ja.
1: Vi får ta det på oss, det der.
2: Så derfor så må jeg si en renholdsarbeid,
1: ja.
0: Ja da, den helt grei. Det gjelder både damer og herrer.
2: Ja,
0: helt sikkert. Man skal jo høre hva Per har til, da. Ja, deg.
1: Ja, du skal... Ja. Vi skal en liten tur til Norsk Luftfartssenter. Hva må vi fære da? Da må du fære til Bodø, ja.
0: Det gikk jo sånn.
1: Og det, der det jo...
2: Men det var streit også, det skulle gå til å komme dit.
1: Nei, jeg tror ikke det... Ja, min luftfartssenter ligger jo på siden av flyplassen, så det jo...
2: Ja.
1: Jeg kommer på en gang jeg var der oppe, og på det var et foredrag. Og det var han Stoltenberg, helt var der og helt foredrag.
0: Ja.
1: Og så det åpnet han foredraget sitt med at om Nord-Norge da, det første han lærte om Nord-Norge, det var om korgen.
2: Ja, vel?
1: Ja, for det at faras, han var jo... en slags attaché i
0: Jugoslavia,
1: ja. Listen, ja.
2: Aha.
1: Og så har han en slags påpassare, barnevakt, og liksom som fært han opp da. Han var jo bare unge da, han Jens. Og, ja, ja. Han har vært fange i korgen.
0: Han som var barnevakt opp
1: da. Ja. Og han fortalte om korgen, om folket I korgen, og hvor stor hjelp de serbiske fangene har fått da de var her på 40-tallet da. Og hva det betydde.
2: Ja, akkurat.
1: Så det var Hans Stoltenberg sin første kunnskap om Nord-Norge.
2: Ja vel.
1: Det var noe jeg kom på I farten.
2: Ja. Vi ville det.
1: Ja.
0: Ja, det var en god reklame for korgen, det.
2: Ja, ja absolutt.
1: Ja, det var både korgen og Norge, egentlig.
2: Ja.
1: Men nå skal vi forlate han. Jaha. Nå skal du få bli med hemen åt en som heter for Marco Polo. Han jo en berømthet. Vet du hva han vokste opp?
2: Det var det jeg mintes.
1: Han var noe mellom annet med og fann en vei østover mot Kina. Med både krydder og forskjellig.
2: Ja, østover. Ja,
1: vet du hva du tenkte hvordan land han vokste opp i?
2: I Russland da?
1: Nei, han I et... Og så verre I det landet tidligere I kveld, med Trevi-statuen.
2: Ja vel. Nei, et europeisk land.
1: Ja. Og jeg kom da med det tipset at landet har fasong som en støvel.
2: Ja, Italia.
1: Da det Italia, ja. Og så det spørsmålet, hva for en by det han Marco Polo vokste opp I og fikk sin utferdstrang østover?
2: Ja, nei, du vet det.
1: Det er en by.
2: Det står det fast.
1: Hvis du har lyst på en gondoltur, da anbefaler jeg den byen.
2: Ja vel. Det ikke Roma, vet du.
0: Nei. Vi var der en gang. Og da tror han Per med at de skal jo synge, vet du, når de færer de gondolene. Så tror han Per med at de skulle synge åt oss og sier, du må være snill at han så rodde oss da. Du må sette i gang og synge. Og det gjorde han med en gang, for han skjønner. Han skjønner meg.
1: Jeg ville ha sønge O Sole Mio. Men det fikk ikke lov til.
2: Nei, beklager.
1: De held på, og de er faktisk litt redde for at byen der havna under havets overflate etter hvert.
0: Ja, det. Jeg så trapptrinnene var under vatten når vi var der faktisk, og det er mange år siden.
2: Ja, vel.
0: Det begynte på...
2: Det var Venezia, eller?
0: Ja,
1: det var det. Det var Venezia.
2: Var det? Ja, akkurat.
1: Og hvis, du tar den gondolreise, så fær du forbi heimen hans Marco Polo.
0: Ja.
2: Ja,
0: men jeg så jo når vi var der jo mange år siden at trappetrinnene var jo, de var jo under vatten faktisk.
2: Ja.
0: Så det har steget mye, men så det, nå er det enda verre.
2: Ja, ja, ja, akkurat.
0: Nei, men Arnulf, det der gikk jo greit,
2: ja. Ja, med god hjelp. Takk skal dere ha, dere flinke hjelpestelt.
0: Ja, vi har noen svarene her, så ikke farlig for oss.
2: Nei, ja. Sånn er det.
0: Nei, men takk for at du ringte inn.
2: Sending, og for å ha god fortsettelse.
0: Og god helg skal du ha.
2: Hei. Ja, like måte.
0: Ja, takk for det. Ha Hei, det godt.
2: Ha det bra.
1: Klokka er passert 12:30, men vi tar ett spørsmål til slutt.
0: Ja vel. Da spør jeg etter hva det vil si å være rekkelakte.
1: Jaha. Rekkelakte, og da... Har jeg lyst med et smile, men Nat King Cole.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo da, det var en pilgrimstur. Fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Ja.
1: Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, det var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Ødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oi, altså det var nordmenn.
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Og han Kjellbror, vet du, som arbeidet i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke en joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått ture, det var så fint å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn i spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og de her olje, det her.
0: Oliventre,
1: ja. Mm. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme, men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, er det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Noe... Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, man drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dager gikk dere?
1: 5.
0: Og uten hviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det når lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: nei da, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde artig på turen allikevel for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Mm. og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten å, vi fikk ikke lov å snakke
0: Åja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jævnt.
0: Ja, det jo ofte når en går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig. Men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovedet på høvet, sånn at det brente ikke opp. Opp I høvet. Det gjorde vi jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberger, som jeg aldri har bodd på, men jeg har hørt om.
0: På fellesrom da?
1: Ja, ja. De første herbergene vi bodde på, da bodde jenten for seg og guttene for seg. Men det aller siste, det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster.
0: Ja, vel.
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg. Der bodde alle på ett rom.
0: Oh.
1: Og det var et kjempe rom. Jeg vet ikke hvor mange stenger det var til 70-80, det tror jeg nok.
0: Oh.
1: Og da var det noen franskmenn også vi.
0: Mm-hmm.
1: Så var det. Det synes
0: jeg
1: var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at det tror jeg skal komme frem.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så ja, det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merket.
0: Mhm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten
0: ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Ja, det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land, ja. Kilometer på kilometer. Med vindranke av olivenlunge, som jeg sa I sted. Det var noe den vegetasjonen vi så. Ja. Ja.
0: Så,
1: Men det hendte seg at vi gikk langs hovedveien, men det var for kort. Men, så vi hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var i rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: nei, men. Nei, du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja, ja, ja. Og det har regnet veldig mye i Spania i vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du var ferdig. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på, er det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisa enda helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det er vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du er nok ikke akkurat noe konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg er vel konfirmert. Neida, så...
0: Så det frister til gjentaget?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg er stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv i radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende ut.
0: Ja, da, det er det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på i 12 minutter.
1: Ja, du har vel. Ja. Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det er det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det er greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det med laget, det ser jo ut som en sånn ribbevegg. Er det for at ikke sola eller så skal komme inn? Eller
1: ja, så skal vi syke, altså. Ja. Så skal vi gjøre noe trekk. Sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja. Ja.
0: Så det glassdokkene som vi har på husveggene, de ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst to, ja, to, tre,
0: ja. Ja, du har vel hjemme på stua?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Å ja, da er det.
1: Ja. Ja.
0: Er det en påvirkelse av lys og luft da?
1: Ja, veggene kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du to pinjestegner der borte, ikke det?
1: Det er det, det skal snømål.
0: Ja. Har du mye en... Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: Ja. Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Ja, hva normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg helt, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Da har jeg 6 og 6.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hva mener du så gjerne at det var så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da i 6.
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det var så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. För att i förra så skulle ju höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det var det nog i vinter, visst det kommer komma så mycket regn.
0: Ja, 2-23 är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Är det, så, är det här den plats som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog för... Ja, det hör på det på Sundsvall, så det var ända mer.
0: Oj, det var det.
1: Ja, så länge jag är bortom Sundsvall, det kan vara ända mer.
0: Ja. Men varför är det akkurat den här platsen som har varit uttatt då? Då blir det ju inte rätt, visst att det sån att det blir att det här akkurat den här platsen har varit utplockad för att bli sån.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: det. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De satt vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det
0: uansett,
1: var... Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant Famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på Famvatnet også?
1: Ja. Ja. Var på Kjotfjellet før.
0: Ja, og tolvstasjon.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de får nu ut at det her var omtrent som gjennomsnitt.
0: Akkurat, ja.
1: For nevers og slagfeltet. Mm.
0: Har du noe formening om hva snøen, det heter jo det at det mye, noen vinterer så er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Hva er det?
1: Ja, det er tannet og tom.
0: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
1: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2-3, ja du har 2-40 før, ja, men alle årene før da, er det meste du har hatt, er det 2-80 da, eller 8-80? Så du begynte
1: mål? Ja, det var kjesommer. Det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6 og 70.
0: Så du vet ikke rekorden?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9-8. Det var det. Nei, ikke det var 2. Jeg tror det var 2-8. 2-60, noe sånt. Ikke så sikkert. Det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Det var normalt snø. Jeg antar jeg skulle bake om 1,5 meter.
0: Ja, vel, det er sånn, ja.
1: Vi kan møte at trævet er noen har.
0: Men hvordan greier du, ja, dere har vel fræs? Jeg ser ikke noe her, men her er jo... husene, de finnes jo ikke fra veien.
1: Ja, de har traktorfræs.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på den sammen, og det var en 4-5 meter. På det, den siden i hvert fall.
1: Nei, det er noe.
0: Det er ikke det.
1: Nei.
0: Ja, 4 meter nå i hvert fall. Det er bra høyt.
1: Jeg har noen bra skaver der, enn gjennom de 4 meter, at den er fjøst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, og så kommer jo noe tasje og så kvalt. Eller.
0: Har du hatt mye sånn mildvære regn her oppe, så det klapper ihop nye?
1: Ja, vi har jo noe. Så ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo regnet, det regnet 8 mm på 1 døgn.
0: Og jeg gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mye det.
1: Ja,
0: 8 cm. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men da klapper han godt ihop.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivillig sentralen ved Øyvind Arnsen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: här kommer vi inte ha.
1: Det är så ut att sätta ett hörd jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med en Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til.
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kan jeg ikke med for veglinja inn og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var ikke en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Ås.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har vært flyttet hit og bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være blanding i.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyang?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje?
3: Ja da, det var opp til Korgen, da, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
2: Nei, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her, Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det er det kaltet.
2: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Ja. Det høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte jo være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han experimenterte litt antagelig da med smakene?
3: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflasken her, ja. Med patentkork.
3: Ja, fasongen var noe sånn den gangen.
2: Det var jo flott.
3: Ja, det var noe flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn litt mer vanskelig å få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, det tror jeg. Mm. Ja, patentkork, vet du, det var jo kjønne patentkorket da.
2: Nei.
3: Nej då de kom det var väl de kom tillbaka igen också. Så var det att göra dem ren och så kontrollera patentkorken.
2: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för det.